Machibesa dide vesera kufunika bwirani kupandima ya tamarungiro ya chisena. Tirikusebenza na michine 344 metros onda média, uma frequência 873 kHz. Kunyaminga 89.2 MHz. Pagorongosa 89.9 MHz. Panupabera 96.5 MHz. Chimbo Chekale, Vila Fonte Caia, Changadeia 98.6 MHz. Pangira Zuisindi www.rm.co.mz. Bwerani kumazinza na mitupu leru ndi nsiku ya nchishanu. Pakukwanda nsiku kuzishanu ntanda ya kone chaka piku piwiri makumawire na pitandatu. Ndifirpera iratume na mare flipi kumichini. Kumbukani kutimizi pano, tinati tipite nchivira na mabutu. TV mpangwa za panzizi ushanu. Tingamala tinati TV mpangwa za nsofara. Pizuiso na njena unyamaronda. Mbitifirengeza anzatu kumaputu, ngekwa na nzizi utandatu, tina TV mpangwa za misasi. Tingamala kuva mpangwa za misasi. Panzizi usere na mapindi mashanti na TV mpangwa marungiri matatu. Tingamala kuva mpangwa marungiri matatu, tina TV pinzuisu na ntengichena wa nyumalonda na pinangu pida sasa nyirefi. Panzizi ufemba, tina TV pondo mpangwa njivira na maputu. Ufemba na mapindu makumashano na manaite na atitisieke jiti kulianzatu manugiru achi ndao.

0: akufula uchi na amabasa kuchita uchi karpintero kobiri bukira pa pipi makumawiri mpaka pipi madzana mawiri pametikashi. Mushalore mwala mwadishito gorongoza mbuya Pedro Musengi ya Pemba. Tura kuti kobiri patu sabasa ningaluma kufunika mwenye kwachi ailonde mwadidi mwene. Zine zo vesera radio zajita mpangwa zatu machibisa lero. Zibodzibodzi mwati mwuzivesere nchisena machibisa didi.
1: Masoko mwangwana ni ya nungundi mechindao akuveri nungundini Bartolomeo Funyo. Ulukinyinga jereka mutengo ondevo jomushupo munu muprovincia Sofala kwape mukati mumweji jino kona kuita mshano jinyo mwaka uno. Vakava mbachinyolera ko ndevo jino kona kuita mazana mashano no shmako mashano. Jondevo tengada kama kuita mufananiso na gulele pindale kwape vakava kama shinyolera ko ndevo jino kona kuita mazana mashano na gumi na mulongo muna. Soko iri, ragondeswa na umutonga miriri o mapolisia munu msofala wa Beatrice Tishala kwa piva nanga kuti ndevo jizinji ndi jona kamu chaita kamu ndevo jomamuzi vya Beatrice Tishala. Ndivona vananga kuti zino ndiva kupindirira vashukunga masimba mukati mkupekeja kuna mpangiro jakadakaja kuitira vantu vavya kamu vashikajikana pasi mukati mkutonge sana mko ntango javo. Ndao yukutonga mlira ko zwishando munu muprovincia Yesofala. Ndiyo na ya kurura kondevo ko ndao jizinji. Chakusiana siana kuvira majidistritu mukati mungugumesa kamu kuna mabasa menengera na kutonga kuna ntango zwishando. Huiru ndi mabasa ayawari kusadira duze kuna bungano kuitira ntango jo vazinji vashandi vu majidistritu kamu okusiana siana ntango ijwari kamu jive jishitungeka. Soko ragunde iso kamu no mkuruwane antonga mlirako mabasa o zwishando muno muprovincia Sofala maina Carla Armando kwa piva nanga kuti divi rukutanga kwa vakamu kushitumiwa ati mabasa ewali kutumira mkuva shandi vakutonga mlira vakugura kuna ntango kamu chokusiana siana ati mabasa ewali vatanga atanga kamu kushandiswa kuvira majidistritu Odondo, Nyamatanda, Gorongoza, Maromeo, Kabuji, Menengera, Mnochemba. Mutengo unukwana kuita zana o vantu ndivona kamu vashira shitatu chino choviki kufuma kanamare mukati kamu mushirongwa chino zwifundu the development economic local Fidel mudistrito ya Gorongoza muno Musofala. Nofuma iwari ndiyo nakamu inazova ishifambiswa ko zwirongwa zwakusiana siana zwakalingana nenga mwalimwa matenge sehwano kulera ko zwifuyo menengera no mabasa okuveza. Vazinji vapwali kufuma kana mare iwari ifuma yo zwiuli zvinokwana nokupindirija makumaviri dakara mazana maviri jomkuku jomiriyo jomkuku jometikaji. Soko ragondeswa no mambo omdistritu ya Gorongoza va Pedro Musenge kwa piva siya gorho kuna vantu avakwari vashandisa kamu shakanaka kuna fuma iwari mukati mokutemwa ko fuma iwari. Aya, engar masoko ya domangwana niyano ngondimi ya chindao.

0: pananjanji zizinji zidamwazo na CFM pa ziku yonsene. Msiku zonsene, andwa zinja sapita na mwemu toera kwenda mbutu za kusiana siana.
1: Miziu zonsene negenda museo, pakufika dozi na pananjanji, nisalangana mkono wa maju na mkono wa bire, huku mbaninunga na uliki. Untanga dino kumanika pa sogoro, kumbanikane.
0: Kwanda na chisizikiru mbutu zenezi, ndiudidi kakamu kuna CFM.
1: Na kutipepe pipa maganizu watu wa uliki mnjanje, ifipano tisapita njivenano na mbomba mbati ungana nayo, pabozi peni na matuba nchisa yonseni ipi, mbati mwaza mafala kweruza mbomba, tulakuti isasa nyiripachwa mnjanje, pondo tulakuti yushtima ifambi na uliki.
0: Chitima ndi motoka lankulu, usatamanga kakamwe, pondu nkabi kwa nisa kulimira mangasa.
1: Ifi pandu na pizi zindikiru museo na njanje, mbunyika zindike nisaona kuti alipo anta na itekenya motoka mbakonda alimeze pizi zindikiru pepio. Huku mbapita na mbutusizu na pita na chitima mbakonda kita ugashu gashu. Pepe zizunangu pisa zesa pidengwa pizi nji kakamwe. Ilipi museo ya kuti ilipi motoka adamali mirakale mbunyinangu pisa fika pepale mbaipitiriza idamali mira pepale.
0: Ungafika duzi na panjanji tuwera kununga, kala wakuchenje. Kala kutali nga wana kuna shtime kupita penu kungapangisa kutisinzizi wa kupita. Mbuzati kagwanda, langanisa kutipana gwandika na kisizikiru. Tunda pionsene pina kupingizi. Penu kugwanda na mendo, penu na motokala. Limira. Langana Vesera. Kulunganya moyo wako na wanpa nangu.
1: Untu watu ndi udidi ukulu kakamwe. Ikani moyo wanu na ulikwanu pambute kutoma.
2: CFM, movimentando pessoas e bens.

0: Nyimbo yathu yakuriya kakamu ya salandui. Takoze kuvina, takoze kuita pindu pizinji pano pa studio ya Radio Mosambiki.
1: Jessica, simana kuifamba tani.
0: Simananga ni kuifamba mwanidi mweni. Penombo iwe.
1: Yanga ni kuipite nenga mnafunika.
0: Ukuita nji.
1: Nikusenzeka, nikufunza, nikupeza mianga mabasa pa nyumba, nikuenda kucheche, nikuchita pindu pizinji nzanga. Penombo iwe.
0: Inemu nikuita pindu pia kusana siana. Nikufunza, nikupeza mianga mabasa pa nyumba, nikuenda kucheche, nikuita pindu pia kusiana siana.
1: Nimu mwene nzanga pepe ni pindu pia kufunika. Apo Jessica, yuse zuo kutipasiko leo tunuanga na tiangwanchi.
0: Ndisaziwa.
1: Tinaonga na tangu enji.
0: Pansi kwa leru ifepano tinalonga na tangu nyoka za kwenda.
1: Ndimu mwene zanga nsoa ya ndawa ikulu kakamwe.
0: Ndimu mwene na nji nyoka za kwenda ndi ndihende inangu inasoswa na chirombo inachemerwa vibrio cholera. Chirombo chechu chingapita peno pa mazi ife tingamo mazi neo tinasosa ndihende inachemerwa nyoka za kwenda.
1: Ndimu mwene zanga mafala kurie kakamwe. Ndihende nangana ineo isasoswa kazi njikene na utangwe ya kusua kwa unyai. Tingakona kusuka mwandidi mwene pindu binafunefe kuja. Piyombo binafunefe kuikira mazi. Nipepe msechitisa kuti titapule nhenene.
0: Ndimo mwene pabozi pene tinga konda kutokotesa mwandidi mwene pile pinajefe. Mpapu alisi ndipange. Tina ziwatani kutife taitapula nhenda ya nyoka za kwenda.
1: Mimba msalumaluma. Asa panza kazi njikene. Asa tapika. Na pinangu pia kusiana siana.
0: Ndimo mwene mungaona mtu na mapangizira neo. Safunika kuti mungu kwate mtu neo kumbutu wa ungumi. Tere kutaonero na unkonzi.
1: Ni mwene zanga mfala kuria kakamwe. Mbelidi kutifete nekafi pinde ya ungumi kulonseni. Dule tifunze na tangwa ungumi. Na chukulipili kulimwese na vyeseza Radio Mosambiki. Mnati mfunze na ife. Pinde atu ya ungumi kulonseni. Ndi hili ntando.
2: Wena niko pakatipa pinde atu ya ungumi kulonseni. Zwani kuti pakatipa pinde ya mnati mkane ine. Shama langu. Alisi Julio. Pansi kwa lero nanga na tango ya njende boss inazina ya mpwanda malaria. Ya mpwanda malaria isasosa na tangwe ya imu inachemerwa anofenish. Zisaoneka mkati mwa nyumba mika chomba ana ngono na anu hakuu. Na tenepa awene asatapula njenda ii. Tina ziwatani kutimundo na yonhenda nangana inero. Manungu asapisa, msolo usapa kazi njikene, ngabe kwanisa kufamba mwadidi mwene, mabondo asatematema, na pinangu pia kusena siana. Tina tunatani ntende nenga nyampu anda malaria. Ntende nenga nyampu anda malaria, isatundwa na kuchita unyai. Tafunika kutife tichwaide kazi njikene nyumba, yore kutikone kale na imbo. Ponto tifungule majanela, tigone mangaraji, ponto tipatise basa pionsene pile, minatawisa imbo. Pepe na pinangu, ndipe binafuna kuchita kuti ife titunde ndihenda nengana ineyo. Pondo, safunika kuti ife tigwande tsanga zina kukumanika mkundu kundu mwanyumba, tifungule njira tuwele kuti maza ya kulimira, tuwele afambe, maza ya kuchipa, ndipepo pasabalana imbu na njii. Safunika kuti ife chite unyai mbutu nengana zezo, tuwele pakone kukumanika na imbu tai. Mbiadidi kuti ife chite, tuwele kuti ife titunde ndihenda nengana ineyo. Bas anzanga net design apam na pindi atu yangu mikulonseni veselan programa
0: pindi atu yangu mikulonseni ya salanduri takoza kufunza pindu pizinji pa kusiana siana.
1: Apo Jessica tinatuna tani ndenda ya nyoka za kwenda.
0: Ndimo mwena lisi tingafuna kuitunda ndenda ya nyoka za kwenda pa kutoma mpiadidi kutitiende kumbutwa ungumi mbwenye safunikambo timwe mazi akuchena siku zonsene, pakubulukira pachimbuzi, mbitizati kaja tisambe manja na mazi na sabau peno na dota. Ponto safunika kutiti suke mwadidi mwene, pili pina jefe pia kusiana siana, safunika kutiti suke mwadidi mwene. Safunika kutitokotesi mwadidi mwene, pile pina pikefe. Ponto, safunika kutiti panze pa mchimbuzi tikonde panze pa mseo.
1: Ndimo mwene zanga, pepe ni pili pia kufunika. Kazi nchikene chichite unyai. Si unyai basi kuna pindu vya kuja. Peno unyai kuna masi basi tai. Msafunika kutifu chite unyai pana kalefi. Nsiku zonsene na njipepe ni pindu vya kufunika kazi njikene kulifi linga andu. Pondo ndikafuna kupika masamba. Msa kumanika kazi njikene pirombo. Majika zaati kapika. Msafunika kutifu tisuke. Linga mala suka miti gwanda. Linga mala kugwanda. Miti sukave kachikawiri. Tule kutifu tike chikalango. Miti tanzika pamoto. Pepe ni pindu vya kufunikira kazi njikene kuna ifi. And kuna ngumi wa tanzanga. Lekani kunyoza tai pindu nengana pepio. Nanji, nisaona kazi njikene ama tswaka nango. Angabuka kubazari mpaka kunyumba. Angabusa masama adagulau asafikira kugwanda, basuka, kabosi, baika chikalango. Nanji pepi nipindu pia kusuka, alisa nipindu pia kuiba nzanga. Si usambu wadidi tai, safunika kutimu musie nsambu nengana unu. Safunika kutifiti suke kawizi. Matika zati kagwanda, pontu ntingamala kugwanda.
0: Ndimo mwena vesera Radio Mozambique. Tama kufa mafala didi kakamu bulukira panu pashuda Radio Mozambique. Na tenepa sala na nyimbo ya tubozi timisi panu tinaza pontu.

0: Dimo mwenye nzanga, na tenepa, tinapasa mpata kuna shamwa liatu Dorcas. Ia nagumanika museo, anacheza na shamwa liatu nagumanika pepo na tangu isolo atu waliru. Veserani.
1: Bwera niko, takuta Jessica, ine zinanga nine Dorcas punalonga. Lero tinachicheze na tangu ya solo ishi ya kwejimira kakamwe. Apo nzanga, bwera niko,
2: zinanga ni Beatrice ya badara ushpitone.
1: Beatrice, pagapa programatu ya pasiko wa lero, ifedikulonga na tangu ya nyoka za kwenye. Apo ndianki tinanyezera yu na tangu ya nyoka za kwenye.
2: Nyoka za kwenye ni ndende inangu, isasoswa na mfumi nangu ya sajemera vibinya onko leriku.
1: Ndimo mwenye zanga, apo na kunyele zira kwako, na tumbatani ntenda ishi ya nyoka za kwenda.
2: Tawera titunde ni nyoka za kwenda, tisafunika tisame manja na masi, inasabao, openo na dota. Tikudumiru pini pia kuja, tisuke pini pia kuja, tiwilisa masi anchi ya kuma. Tingabuka kujimbuzi, tisame manja na masi, inasabao, openo na dota. Tingajita pepe, tinatunda nyoka za kwenda.
1: Ndimo mwenye zanga, apo tipaseni mafala kumalisi.
2: Praima mkutifesera, pia didi niife jita ugashu-gashu, pra ndenda uyu, nyoka za kwenda. Patimalisi ndenda ishi, zinanga ni Beatrice hapa dara ushbitoni.
1: Takuta, andi nzanga, lero fiti kulonga na tangu ya nyoka za kwenda. Na kunyele zira kwako, tinatunda tani ndenda ishi ya nyoka za kwenda.
3: Ife panu, tingi samba manja na mazi na sabao, ona dota, tigudomire pindu ya kuja, sukwa madidimwene, chindu ya kuja, anchi ya kupiga, tiulisi mazi, tingafuna kumwa, pondo tigudumire chincha kuja.
1: Dimo mwene, takuta nzanga, apo tipaseni mafala kumalisa.
3: Kulime kutifesera radi Mosambiki, mjadidi titoezi ngomu zinezi, toera titunde njenda ya nyoka za kwenda.
1: Basi sanya kuwa radio Mosambiki ife tinalimirana pano. Lero ife tukalonga na tangu ya nyoka za kwenda. Mpiadidi mizi zionseni ife tichite ugashu-gashu na ntenda ishi tangu nguwa kugoso kakamu. Tisambe manja na mazi na sabao. Tingasoa sabao mpiadidi kuti ife tisambe na dota. Ife tingatoereza nkomo zenesi. Ife tinatunda ntenda ya nyoka za kwenda. Ines nanga ne Dorcas pinalonga. Salani na programatu ya ndina iwedi.

0: Tamala kuva nyimbo, takuza kuvina, na chikulubili kulimwesenda vesiza radio Mosambiki, makuza kuvina na ife. Zwani kutupasi kwa lelo dikuonga na tangwe ya nhenda ya nyoka za kwenda. Panabuwa esefi nkomu za didi na tangwe ya solo andawa ya pasi kwa lelo. Na nji ntenda nangana ineyo, ndi ntenda kuipa kakamwe.
1: Ndimu mwenalisi, ntenda zonsene ndi ntenda za kuipa. Mbwenye ife pano tinga kumanyika pachisa patu. Safunika kuti tichezembo na nzatu na tangwe ntenda ineyo. Tuwele kuti tonsenene, tikoze kutunda ntenda ineyo. Safunika kuti suke manjatu pakubuka pachimbuzi, mbitiza atikaja, tisuke mwadidi mwene pire, pina jefe. Tinga ona kuti muntu mbozi peno ife na mapangiziru wa ntenda wa nyoka za kwenda. Safunika kuti tinkwate muntu neo pambutu wa ungumi.
0: Ndimo mwene nzango siya nkomo za didi kuleka mkuduala unyai kuna masi. Medidi kuti ife milika za atika zaza piyombo piatu. Tisuke mwadidi tori kuti tike masi. Tinga mala kuzaza tifunga.
1: Ndimo mwene mpiadidi ponto tiziwe kuti tingafuna kuchenesa maza na mwefe. Tinaika ntombo na chemera certeza. Peno na uirisa maza atu tuwele kutitimwe maza kuchena.
0: Ndikachita nkomo nengana zesu zunsene, nsiku zunsene, panakalefe. Ife tinakoza kutunda ndenda ya nyoka za kwenda. Zoni kutipito gramatu efika kunkomo, takwanisa kuboesa nkomo za didi na tango ya nyoka za kwenda pansikwa lero. Takuza kufunza pontu na kufunji sana mbukira munu mshuda wa radio Mosambiki. Kuleka kuduala kuti ndi programa matuaka, bika chitwa na matuaka, mbukira munu mshuda wa radio Mosambiki, bika enda kuna matuaka onsene.
1: Ndimu mwene, lekani kuduala pontu kuti leri fipanta longa na tangwi nyoka za kwenda. Mbiadidi kuti ife ninga antu. Tikwanise kuita pintu pisafunika tuwele kuti titunde ndenda ineo.
0: Zwani kuti amaiso gulira programa ini manu atu santu shikolonga.
1: Na chipezeru cha UNICEFI.
0: Pambe duala kuna transport municipal ya pano pasi tinabeira.
1: Mbitikonda kuduala mana eva akakazingira zinyimbu za kusiana siana na pindi.
0: Pasi kwa lero mukakana ife ashema jano mizizi unsene ine zinanga ndine Alice Julio.
1: Pabo spende na ine Jessica Maria.
0: Na mwemo,
1: salani wadidi, salani na ungumi wadidi.
2: Senhoras e senhores,
3: é desta forma que declaramos aberta a festa. Recebam agora
2: o

0: Ndina iwedi.
1: Ndina iwedi. Ndi programa inakufikirani siku zonsene za nchitatu.
0: Panzizi uwiri na mapindi kumi ya kumasikati.
1: Tisa kuzeserani makani.
0: Zinyimbo.
1: Mapindi na pindu pizinji.
2: Pano paradi Mosambiki.

13 horas na 58 minutos, o bodzi wa kumasikati na mapindi maku mashano na masere. Ndifi ya sena tirikubulikira pa masikati ya ntsiko ya chishano, machumamu ndi chishano cha kutoma cha ntanda inu ya koni cha kachino cha pikupiri maku mawiri na betandatu. Mabasa hanati ya tatariki mpaka pa utatu na mapindi maku mashano na manai. Chimizi pano kwa kwana wili ni mpangwa zankati na zinango za kuncha kwa dziku na nzatu wala kumaputu za kamala mpangwa zanizo neka pa kweja pizuisu. Na kumazira nimbo mpangwa za masinzekero kunu kuradio. Otatu ni mpangwa pa malangero chisena za ino provincia ya Sofala. Zikamala mpangwa zanizo ife kunu kuradio nkabileka. Na tetiki pa kweja programa ya ndine na iweni programa ya pali na skana. Zinezo vesera radio ndi nkhomu za mabasa kunu kunyumbe mphepo. Ahale na tsogolera misoro provinciali ya Sofala pa masikati ya lero ntsiku ya chishano wa bala kuti atumini mwana Karimu dzinanga ndine Nishu Karimu Ajape. Ndirina Carlos Fernando Kumichini mwiri mwato tukufuna kuti mabasatu afike mwaledi mwene. Kulimo ntsene mudateya makutu masikati ya chishano.

A luta continua a vencer a rádio, treina 14 horas na 16 minutos. O Iro Kumasikati na Mapindi Kumi na Matandatu. Mabasa Malangero wa Chisena Masikati ya Ntsiku ya Chishano. Lero zirukupita zishano zanthanda inu ya koni. Chakachino cha Pikupiri Makumawiri na Pitandatu. Lekani tiki pakwecha timizi pano pibziso pia tupingasi mbwenye tiki nangu nyimbu lembwa na dokutala isolminezish kunu kuraj Masikati ya lero.

0: Baraniko hafesera radio tubulikira hifi ya sena na mpengo ya masenzekero lero chishano Kumapeto kwa sumana hifi ya radio nsiku zonze ni za chishano Tisa kuchanjezani pinafuna kuoneka kumapeto kwa sumana Ndina tangwene hafesera radio na kupangani lero kuti Pansiku ya mangwana panacha panzizi utatu tayo Wa 14 horas na 45 minutos Manguana panacha Apale ya teshe dupungwe na age jo especia Janate onani nkhope na nkhope Mbalo mwatando ya munyavu pa mulinga watasa Waino dzikwati Mosambiki Mbwenye mbasatu kwaneka masinzekara naya Anate oneka nangu bukira panzizi wa chikafu Na mapindi makumanai na mashanu Wa 12 horas na 45 minutos Liga Desportiva Sofalo ngono Na soka wa Izapol Football Club Na upangani kutipansiku ya dimingu nkhope na nkhope Homana Mosambiki bukira panzizi wa dzano vyorash wa kumasiku Dimingu ineyo Kulonga masenzekero wa data FIFA Pachinae kina funakuza Mundiali anati ya tome pa grupo ati na meshi kuna dziku ya John panzidzu pemba kumasiku wa 21 horas zenezo vesera radio zinati zichite nkhomo za programatu kuno kunyumba mphepo masikati ya ntsiku ya lero dzinanga ndine nishka ni mwajape masikati ya dide Talonga vesera radio kuti pantsiku ya mangwana sabudu anate onani ya pale nkhope na nkhope ya pale ateshitupungwe na pale age special pa masenzekero wa tasa hino dzikwato ya Mosambiki mbwenye ndi masenzekero wa manja chitatu ndi kuti ndi tresere eliminatoria ula na nyiswa anati asale tikulonga mfendo wa ino provincia ya Sofala Mbwenye anafuna nyiswa na sala kwachi Anuhula na wina mangwana nate onane Na unangwa da wina pa sumane da mala Pa masenzekero ferviara na liga Tukukuti ferviara nate atimbane Na ule anafuna wina mangwana Tinawana penu ndi age spesash Penu kakuti ndi pungwe Anafuna wina anate onane Ife arad Mosambiki Neti daleka, tachita, tasaka Kuchedza pangono basi Na mbuya Tuwela kutitisa kudziwa tango masenzekero pangono a Mosambola na anea a tasa di Mosambiki mbuya di mingu.
1: Masukwa kutuwa ma Mosambola, ferviari munu sofala, mamuna sofala atu, mbwenye anangwa pembera. Anangwa luza, anangwa pembera, machia pembera useni. Apata basa, mechi mansi angazenda mbukuja mba wangi. Angazenda nyumba za nza mba wangi. Mbaliki fe watai. Wa suku piti sana book center book center tiapo mi ene po fe wanat unga yenda mechi nyumba mwa muringi ndio kuna mphavu zote ndio kuna chikhulupiriro chotseni leka kwero kwenda kwa wendo kufewa tachi mwe unapionera mwe mukuru zako akumenywa kwa kunapionera mwe machikwacha funika wangi hata ungabuka kunja ungakono ungaganya ndio tinade you know da bwada wanga kwa ku ngapatika unaona mapiona la mbonye munga fewa mwe tipasema nyaso
2: Mamlungulu, taona jurada kutoma pale pukuona nukoka ferviara na liga busa na chibalibali. Para mulinga wa munu nsofala uyu fazi provincial na liga menya ferviari. Patasa de Mosambiki ferviara menya liga, ferviara zinaya liga zuiri. Para liga kundinangwa kutuwa, ifi kinafunefi di kampionatu watu ya Mosambola. Piata sebe sitai mbwenye, amenywa zinai na zuiri. Mkuna kuti kutsogolu ku ferroviara na mko za pontu liga, upanangu liga na za funza pontu nziru zinangu.
1: Penu udaka mundu sanisa. Anangu afewa na ipi, kusogolu poti za wanga. Agora uyumba da wanga da kuwino, upanangu kusogolu poti za winamashi. Kupiringana pepi da kondi upi. Tangu pepa hapa ngabe mtu anaizwa kutimbala na ganyali dai. Ye liga de mamuna. Nyaga mamuna kwira chake jini. Agora huyu ndi nkhale wa kale. Na waza ndi gumana. Agoi watu bila bwerewo wa gumana uno. Hapo uno kuti ungoje zuno usafuna kumfunzira maningi. Tangu mpanyu babachi jaji. Ana kudziwa kuti huyu asabwa na makinga. Huyu asabwa ifi tinampitia depo tinampitia depo. Tinakwanisa kumutana kumanga na samba. agora nyo já o gutira posse você gene sempre una kwa kuniseka basi ah ya ndipo mejo
2: e provincial ela kufamba mwana misoka midi kunensa maningi hungwe na nsoka wage special e Spider Male utaona kungwe mbamenya ga special kungwe zitatu aga special disapaka bongo masenzekana provincial nsoka kungwe mbuya na lero tukutangana majonada jitandatu kungwa sadiluza aga special aluza mwakutoma na pungwe aluza somane damala aluza dzanesh somaneno ntsiku chipiri amenywa na ferroviario ngono 1-0 pamaminuto kutimizira maminuto manaya datimizira masenzekero ale aga special mbuya amenywa na ferroviario ngono masenzekero akadamala kale mbwenye pamaminuto kutimizira mbanjiso pa ntsiku ya sabudu pungwe anamenyana na age special ndi masenzekero atasa di Mosambiki ngwenye pa kampionato age amenywa na pungwe 3-0 uku basenzekero awa ntsiku ya sabudu awa anamenywa na sala ule anafuna wino ole anadzonana na Ferroviario da Beira mbwenye hapa mbuya hawena pale awira awa pungwe na age asadzwana amenya na kale aona na kale mbwenye hawa ndi masenzekero nango ambatasa di Mosambiki Habi dzika kuti pina chitanji pina fambatana hivi.
1: Si so pepa na kwedzula na mantenga. Aha. Ah, tanguya safona mbuya safona. Ah, ini ndakumenya kale iwe mbona pokulimenya. Ine mbofundi kumenyembo. Akwata una mphamvu zanji ine iwe mbona kumenya kale. Ndakudya kale ndima ndiri pepa. Ini ndakudya kale ndima. Akwaleri mbubwana na mkono wanje kumenyewe. Ndai nati ndikukwati. Ah, majipunge na mechi masiano anachita. Anasana didi Gabriel Junior. Ana sano didi pungwe anakwira.
2: Aha.
1: Pungwe anakwira. Tangu sano wa Gabriel Junior wataira maningi. Wataira maningi.
2: Nyamane jumwe mungwa Brazil. Uko na wina pepa naonana na Ferroviario da Beira.
1: Hapa na wina hapa anaendana na Ferroviario da Beira. Muona rai. Ako tangu tu wamenywa saa. Ako huyu mbaganyaya ndiye anaenda nakulu. Opa.
2: Kwa masenzekero akudikirwa ndi ansokatu muno mambinya mwindi data FIFA pepa chita kuti musambola limire kwa kuti apale aende kamenyane kunja kwa dziko
1: selekcionare
2: data FIFA masenzekero achibalebale
1: apa
2: nkhabidzi kuti anachitanje kwe kumamba kunafuna kwende
1: nada mamba mphambo nada yishikunyugondi sono ye kumane anapika basi mba wangisi Ah, koma nomoza nangwawa. Agora wa rinidwa bwera pafa.
2: Ah, ne ulenduno nkhabwera rindwa khonda kale.
1: Ah, khonda kale.
2: Ne jeni nkhabwera.
1: Tambe nao.
2: Ah.
1: Wafantika.
2: Wafantika.
1: Omo apa. Tangwene ni motori ne.
2: Ah, ni motori. Ah, jeni nkhabwe ne jeni atikhondira. Jeni ta huyu rinidwa.
1: Rinidwa khonda tangwa maziyo.
2: Ah.
1: Sichinango da maziyo. Ah. Paka khapa basa apa ni mpakukota. Pansa sa mwaka woyowe. Eh, mbosu mbabuluki. Mtangwe mkufikira na teti, kareza na menyana, mkulanzana. Mwaka konda lanzana, mbosu mbabuka vyake. Anda ui nkawa wangambu. Agwa mwenseni mkambu ni woyowe. Ata mna masa tikaniza na masa natoya na masu na kutonyana. Pia ipa. Pia ipa. Wango tini. Awa leke na basawa. Ifi manu putu mini kambu kwa kupu. Majene ni michichi sete machikodore aneo. Ane wajene na uji. Pena na ngombo menunuse. Hini ya zatu kwa ziwa rai. Nafati awani angenda
2: wepo.
1: Nawana.
2: Nawana kubabedo kwa sumana.
1: Nawana.

0: Basi, vesera radio tafika kumapetu. Talonga masikatano kuti mbalo ma ino sofala. Nyatwa ya makunchi ili kuenda mbi tutuka. Talonga ambu kuti duzi na zanebozi ya ale na pedzero na kubiri ya Fidel mbalo ma gorongozi. Atambira kubiri bozi bozi pansiko ya chitato sumanenu tarakuti ya pedzere mabasao tambaru. Zenezu na zenangu za jita mpengo zatu. Kumichindi ya patiwa na George Barrosh zenanga nile nishuka ni mwajatu. Masikate didi.
1: Mpangwa Zansofala.
0: Basi hafesera radio 33 na mapindi 10 nebozi 15 yora jina 11 minutu ifi ya sena tirikuterera tirikukuruzika ande chishanu pangwanda chirikuenda mba chimala sumana inu njokutoma na ntanda inu ya koni chikachino chapikupiri makumawiri na pitantatu. Ino ndi sumanatu ya kutoma na nthanda inei ya chitantatu kukala vesera radio. Timizi pano ndi programa ya pale na skana.

0: Radio Maningi Ada Chitangondo Gajoyo
1: Na kuimba kweko kwa nyakwenda Walter Vesera Radio Ine mwana karimu ndirikulimira pano Ndaona namwe lero nsiku ya chano ndakomerwa Nsiku zinangu zina madzina Vesera Radio pa mikrofoni ya Radio Mozambique Tinati Kalipontu Pabodz Ndrukufuna kutukuma peto kwa sumana mupiti mwadidi Chiverano mbachone kimamids, mbutu sabas, njira muna fambemwe Mkumbatiruanga maskati halero mbwendi kuna mbuya bragash Maskati ya didi mamuna mkulu Salani na pale na askana kuna kuradio, bye bye
2: Veselani Apali na asikana
3: Veselani, apali na asikana
2: Apali na asikana Apali na asikana
4: Bweraniko, bweraniko, avesera inu programa ya pale na sikana.
5: Ife mbwe tafika panu pa studio ya Radio Mozambique.
4: Ndimu mwene nzanga, ife taza nayo programa tanzwerero, programa avesera na kuzesera ni pindu pia kusiana siana, tikulonga mapindi, makane, zinyimbu, na pinango tuwera balangaza imu museni munativesera.
5: Ndimu mwene nzanga, programa atu ya lero nkabe siana na nsiku zinangu tayo.
4: Ande nzanga na njingafika nsiku ya nchishano ndi pandu ya tuife apale na sikana.
5: Kuna imu apale na sikana mkutifa mbutu za kusiana siana. Kalani na ife mpaka kumapeto kwa programa atuino ya apale na sikana. Programa ishi sachitwa na apale mbienda kuna apale onseni.
4: Ndimu mwene nzanga ife ndife apale na sikana panu kwa radi Mozambiki. Kalani na ife.
5: Kumbukani kuti programa atu sasugulero na Manu Santos Golonga.
4: Na chipezo cha UNICEF. Pondu mitikonda kuduala chipezo cha transport municipal ya panu pa beira.
5: Ziwani pondu. Kuti pansiku ya lero muna kala na ife ini zinanga nini Antone Raush
4: Babu Azipeni na ine Eva Shisapa ife tonseni ndife nafana kuifotokoza programatu ya pansiku ya lero kulimo monsene veserani mwadini
5: na ipi ife tinasanzika nyimbo atu wa kutoma kuna imo monsenene veserani
6: Come que John ¿Cuál es el primer pensamiento que tú tienes de mañana, John? Si tú quieres solución, entonces no piensas problema, John. ¿Achas que la vida va a andar mesmo só con problema, John? Ah, ¿cómo es que, John?

0: Ndamala kuva nyimbo yathu yakuriya kakamwe ife tamwanyikana na imwe. Ndiye tani nzanga manungu ako?
1: Ine nzanga manungu anga ali Mwadidi, penu kundi yako.
0: Ine ndili Rodo kuti Rodo, ndikakhala muno ndikachita programa ishi, ndisasanzaya nzanga. Apo ndiye tani makhaliro ako, pyonsene bikufamba Mwadidi?
1: Nzanga makhaliro anga ali Mwadidi, nenga mudalongerewe kutiona muno nkupangiza kuti manungu athu ali Mwadidi.
0: Ndimo mwene nzanga mbe kufunika ifya pale na sikana kuti pindu pyonsene pifambe Mwadidi nanji makhaliro athu angafamba Mwadidi mwene. Ife mbo tisakoza kufansa, tisakoza kuchita pindu pezinji, tisakoza kuenda kumbutu ya ufunzi, mitifunza mitikana msolo pambutu. Na mwene musafunika kuti tichite pyonsene ife ninga pale na sikana tuwela kuti makhaliro athu akali Mwadidi mwene.
1: Mafala kuria kakamu nzanga. Nechikulupiriru kunale na tiva mbutu za kusiana siana kuti pansikwe lero ife tinati tilangane munu mshtudu ya radio Musambiki.
0: Ande nzanga sikulangana basi tai ife tinati tijidukembo, ife tinati tijeze makane, ife tinati tiseke, ndipindu pizinji avesere kalani duzi paradiana na nji programate nsiku ya lero inatiga kimoto.
1: Ndipo mweni nzanga, hapo nzanga unaziwa lero tinalonga tangwanji?
0: Nzanga ife lero tinalonga na tangwe makaliru akudama. Dipindu pia kufunika kutife ninga pale tiziwe, pondo kuli ale unsene vesera inu radi Musambiki, aziwe. Na anji makaliru kudambu dipindu pina dipingiza kwa kutibwerani musaoni. Nizizi nangu wakufumba, nizizi nangu wakubuka zua, nizizi wakuti safunika zua, akufumba. Nizizi wakuti safunika mazi, nkabi fumba. Pia unseni ipi ife tinalonga panu, pansiku ya lero, pa programa ishi, panu pa studio ya radi Musambiki.
1: Mafala kuria kakamwe, mwenye tazati kapolosa tai ife tinatiti iki pindi yatu ya ungumi kulu unseni.
0: Ndimo mwene ande nzanga nanji ife kukala munu bitikita programa ishi, ngulonga kuti ungumi watu uli Mwadidi. Pontu, onsene nativa pansiku ya lero panzizunu, ngulonga kuti ungumi wao uli Mwadidi. Ungakaa kuti ungumi wao uli Mwadidi tai, kabi kana nzizi wakufa radio. Ndimo mwene tai?
1: Ndimo mwene.
0: Na ipyo ande ife tinatitiki pindi ishi ya ungumi kuli onsene, tuwela kuti monsene munativa mufunze nzeru za kukulunganya ungumi wana.
1: Tena nikave, tinabwerere chinchino.

mapangiziro anyoka za kwenda ndiasha kuchita pondo ya mazimazi pondo na mutapika kala manungu mbwe manungu tematema na pinango nzero za dili toera kuchalira nyoka za kwenda ndizi kuchita unyai mizizi useni kumwa mazi ya kukonzwa na seteza peno akuperuswa kuchita nyakalembalemba toera tunda ndenda eneo avesera radu Mosambiki mungaona mapangiziro aneo ndokoni mangasa kumbutu ya ngumi mukaenda kumbutu ya ngumi safunika kumwa mazi kazinjikeni mbwenye tai nyoka za kwenda zisaluzisa umaso.

basi ya Vesera Rad Mosambiki itafika kungomo na pindi hatu ya ngumu kulonseni. Mbwenye dakoza kufotokoza pindishi ndine. Eva Shisaba. Salani Madidi, salani na ngumi wa dini.

0: Jimbu ya tekuria sala nduli nzanga. Usakomera kakamu na kufina ndiye tani. Ife, taika nyimbu nango wa vina, taika nyimbu nango wa vina. Nzanga, modono wa kuvina, tepa, wafunza kupi nzanga?
1: Nzanga, ini kuvina, nisa kumero na kumaningi. Naji, mundo na vina nkupangiza kutia da sanzaya. Na ipio, mundo longirene ningafika muno, ini nisa kala mundo kusanzaya. Na ipio, nisa jiduka, ningava nyimbo, ili ntando.
0: Ndimu mwene mbia kufunika ife ya pale na sikana safunika tikale andwa kusanzaya. Tuwela kutipindu pia tombu, pifambembu ningamuna funika. Apo nzanga. Ndupi uipu na azati inga konda kurunganya makaliru wa kudambo?
1: Nzanga uipi ndu uzinji. Pokuti inga konda kukurumbanya makaliru wa kudambo. Satubwesera mikanzu mizinji. Mikanzu kuna ifinengantu. Mikanzu kuna pinyama pensanga. Ninga chisanzu machinjikiru wa kudambo. Tukulonga kupisa kunja. Tukulonga machonzi. Tukulonga kusweka kuvumba kwa mazi. Na pindu pizinji kakama.
0: Apo nzanga, mbihanji pinachita kuti pindu ningana pepi pioneke.
1: Andi nzanga, pepi pisaoneka, makamaka nyakusonsa ndife ningantu. Ife pa mabasa sachita ife, tisakwata kuti makaliro kudambo agujulike. Ali mabasa sachita ife, nsiku na nsiku. Tukulonga panango kutema miti, tida kuchita makala. Pepi pisakwata kuti makaliro kudambo agujuke. Podibweresa chonzi, kusweka kufumba kwa mazi. Podibweresa pindu pia kusiana kakamwe, pindu pia kugujula makaliro atu.
0: Ngulonga kuti tinga gwanda muti safunika, cheka unangu?
1: Andi nzanga, tinga gwanda muti ubozi. Ife safunika ticheke panango mga kwa nisika miwiri mitatu. Nanji ife tukukwata kuti makaliro kudambo akale mwandimo mwene. Nanji panambusefi muti mbati ikonango ngupangiza kuti makaliro kudambo nkabi gujuka tayo.
0: Ndimo mwene vesere ife tikucheza tikulonga lero na tangwe makaliro akudambo.
1: Na ipi ife tinaika makani pakwecha adachitefe na nzatu na tangwe ya makaliro kudambo.
2: Sikwa didi avesere aino programa ya apale na sikana. Ine mwanangazi anu Eva Shisapa. Ndili pano tuwela ticheze na shama ya tunatangwe ya msolushu wa kuyeti mira kakamu. Ife tinalonga lero na tangwe ya kukunganya maka liro kudambu. Nanji kunja kukupisa, mizizi nangu kukutondola, maze savumba nzizo kuti siwa kuvumba mazi tai. Mbiyanji pinajitika tuwela kutipioneke pintu ningana ipi, mikanzu ningana ine, kuchinja kwa makaliro kudambo. Pondo lero palemwe tinafunzi sana nzero, tuwela kuchalira pintu ningana ipi, pintu pinapasa uipi wa makaliro kudambo. Na mwene emo ndilipana na shama lianga, awene na longa zinao, na longa pinajitao, anatipasa nzero na tangwe ya solution, solo kuyetimira kakamwe. Nsiku wa didi?
3: Nsiku wa didi.
2: Zinako nzanga?
3: Zinanga ni Teresa Luis Manuel.
2: Ife tikulonga na tangwe kukunganya makaliro kudambo. Ndini nji makaliro kudambo?
3: Makaliro kudambo. Nipensini pia pisajita kutipioneke pa padziko. Tingalonga miti, mataka, na pizinji maningi.
2: Ndi mwene nzanga, mfunzu ndono mbo zeni, tinafunzisa shamwale ango nango. Nsiku wa didi shamwale?
4: Nsiku wa didi. Ine zina yanga ndini Daniel Luka Jemose. Ningafuna longa tangwe makaliro kudambo. Tikulonga pindu pia nsenene pina gumanika kudambo kwa ato pina kala nkundu nkundu mkwete mkwete na ife.
2: Ndimu mwene avesere tina shama la tunango iya na longa zinaje anakumwanyi anataira kondu na tangwe ya mfunzu no wa makaliro kudambo.
5: Pano ndukulonga Isabeli Matambo. Makaliro kudambo ndipionsene pide pidi nkwete nkwete mwatu tinalonga miti nyumba na pinangu pinango.
2: Apo mbyanji pinafunefi tuwela kukurunganya makaliro kudambo.
3: Tuwela kutitikurunganya makaliro kudambo safunika tipatisi pia didi makaliro kudambo miti. Ukonda kuitema mwanyanza yaya, ale baleato wa mazibaya watu na kita minda, ukonda kuchita lupia mwanyanza yaya, tikafuna kuchita lupia kusasanyire pedidipeni. Tango tinga jita lupia, sazalenda kata miti ensieneni na gumanika kudambo. Pana miti nangu savumbisa mazi, pana miti zinango sakita kutitikana mpepu za didi, endao, tinga jita lupia o tinga tema miti mwanyanza yaya, tikuchita kuti makaliro kudambo akonde kalama didi.
4: Inembo ndinati ndita irembo basi kukurunganya makaliro kudambo ndi nsoru nango wadidi kakamwe purki makaliro kudambo ndiyo anafunika kakamwe kutife tia onerele mwandimu mwene purki kupuma kwatu ife kusaonegera tangu ya miti naonefi kudambo akuru watu moda usaiteo mizizi ya kale na kale asachita kuti apise maminda kuti apezeke angaenda katipura pire akumaniki kuti tsanga ngabemu mash pepire nepi pekukoma kakamu tae ngakala kuti tiri kukala mbati pisa ife tinga panapuma ife makaliro atu nyasa kala kukoma tangwe mpepo ili inabwera kuti ife tipume isakane ngati mpepo kumala kujulwa kale ngabe kuti pedza dai I makaliro atu kudambo asafunika kuti aonererwe kakamwe nenga na ife apale na sikana safunika tikale ife anthu akupangizira makaliro kudambo para anzathu ali mkwete kwete na ife aone kuti makaliro asafunika kuti akale amodanji ngabe funika kuti mamiti ungafuna lokota nkhuni lokota miti ili yakuma idagba ungagwanda muti safunika cheka unango ungafuna kwenda kasodza ngabe funika chitapisa tingaita pindu ningana pepi tinaita kuti kudambo kwathu kukale kwa kukoma
6: ndimo mwene
3: sakitefu kuti miti inagumanika kwa kuli kale mwandimo mwene tisafama mbitilonga na akale pachisa akonde kutema miti I anu isinena sikala kwa kutsa temela zona tampao anu isinena sabizo kuti mungu anagumanika mbatema miti asapatiwa mbaendwa kwa sekretario penu kwenye kwawa asawadzo kuti mungu mwinsinena sakondisiwa kutema miti tambe sakondisiwa wamu tambe kupapi nyama pana miti zinangu sazatema antu chiti miti ne satipeza inamu ni mitombwe inangu sa serviri para kuchita matabwa inangu sa serviri para pizinge nao angatema safunika kuti akale na mungu mboza na ala kuti mutushu basache mpanji, mutushu basache mpanji. Na pepile ebulusi ya andu za kondesiwa kukutema miti mwanyanza ya haya, mkundu mkundu mnakala weni.
5: Pra kupikuwa ya pindu nenga pepi ufunika anau kwanda miti. Anangu wasa kwanda miti, masekretari wasa chita kwa pata, mba longa nao, mba sensibilizari para nao pichitike. Inaunso, angatema miti, funika cheka muti unango pra kutimangwana, ungakula mutulu unabwerezerewa unangule datani adatema iye.
2: Ndimo mwene zanga. Apo tikulonga tangwa miti ande mwenye kukurunganya makaliro kudambo si kukurunganya miti basi tai. Mbyanji pinangu pinafunefi kuchita toera kukurunganya makaliro kudambo.
3: Kukurunganya makaliro kudambo kukoya miti. Tambengu kuchita kutipana karefu kutipakare padachena. Sitemera mbuku kukurunganya makaliro kudambo. Nyamvu, pana kalaife, neti kuchita kuti makaliro watu wa kudambo akalipe gidi. Safunika kuti jitraide, tikale pakuchena. Safunika dame kuti tikoe pinyama, tikondi kukwenda kasoza, tikondi kuchita lupia.
2: Nzanga, funa longe?
4: Ine ndika funa kuti nditimizire pontu. Muntu anapa chinyama ule, asagumanika kuti anapiaga kumi na piwiri kuti akumpiriri mkaidi. Nkwandu ki ule nyakugula ule gula chinyama ule ana pereka kobiri mba gula chinyama kuti pinde chinyama indika pike aje na famijaji unuasa kumanika kuti angapatiwa anapiaka kumi nkaidi inatangwa gula pinyama prakuja panyumba purisu mitemo nenganene ikutipeza prakurunganya makaliro
2: mwenye tingalonga kurunganya makaliro kudambo pachisa mbiyanji binafunefu kuchita
3: tingalonga kurunganya makaliro kudambo pachisa tisalonga kuchita unyai pachisa pana kalefe kusasanyira mazi kusasanyira mitunzi na kalirefe mamizimu atu kusasanya ambo maze na mweife kuchita pindi bizinji kuchita pina komesa makaliro kudambo
4: ande indi nenderambo sogoro mba nditimizira manea dalumala longa nzanga hapa kusasanyira makaliro kudambo sagumanika kuti ifipano tikale na nzeru za kukwata lishu mbatita ya kutari panangu tinakumba jenje lishu mbatita ila jenje inga zala tinafikira mbatikumba panangu tisafunika pondo kuti tikonde malishu patuzi na panchera tisafunika kulima panchera tikonde kunya matala buruke panangu satunga maja matala alembamu peshi tisafunika kuti zimwe maja kuchena mwemule tinganya antala peshi ziripoti kumanika na matu datu alembazifa pondo peshi ndao tepo tinakala chikugujula makaliro apachisa makaliro kudambo watu.
2: Chinchino kukoneka kuchinja kwa makaliro kudambo. Nditangwanji?
3: Chinchino mpepi kuchitika maningi nitangwe kuti tinalonga peno ndi udziwisi. O antu jaa nea kupreserve ntemo ni kakalikeni. Kalekene andu kafundua kuti mutu ushu mkambe kutemiwa, mutu ushu sachemele samadzi, mutu ushu sajitateba. Para kuti makariru akale bonu safika kuchitateba. Enda chinchino andu nea kupresati makariru ninga kalene. Tangu na penepe madzi safumba nzizi kwazi nzizi kuti siyo tae. Mizizi nangu nja kukupisa manini manangu madzi masipano na vumba. Panangu masipano madzi ni vumba ngabe. Nitangu kuti andu nea kupresati mitemu ninga kalene.
2: Andu hazinji nkambi ziwa mauliadu. Tinataya kupi, maga. Garafa tinataya kupi, kuku tinatisalaka na tani. Mbabi mafala ngafune mkwasira, andu natifesera, nzizunu tangu ya kutaya kuku.
4: Hapa ini tinasia mafala pangono tangu ya kuku ya mauliadu. Maulyado mbagunensa kakamwe. Tingenda kaona maulyado sachitiwa zinyumba zinangu za mapatiro basa kuti maulyado sachitiwa pindu mbagunensa kuti nepisa zapeza pachisa. Maulyado ngabi kukumanika mbavunda na kweru. Maulyado tingataya ifipanu, tingataya mbutu za kuti nezi na peza tae. Uliyado usakumanika panangu piaka pitatu pinae ulipansi hapa ngabi mbunda tae. Uliyado usakapakati na pakati. Mataka kuzulu, mataka pansi. Tingamati na zadungunya pondo kuti mataka ya nyalu peza ngabi shtrumu. Mataka neta. Ife uliyado safunika kutaya mbuto ya didi. Uliyado satayiwa mabaldi panangu nataya masaka tingamana mauliado ati nezenda kataya useu kusagumanika chombo cha kutahira mauliado ale iyo ya akuwa kuwa atu apachisa ndiyo anazaoneka mbatuka mpiombo vire mbenda kataya kule kunafunika kuti mauliado atayiwe kakamu na kuti mauliado ni asa tipeza tingataya pachisa patu
3: tangwe ya mauliado penu magarafa safunika kuti sasangiri pia didipeni tinga kwanisa podi kupisa tekaneni pa nyumba ngabi podi kuikansaka mitiakwata mtenda kataya kuseu kuli kuna tunachombo cha kutera lisho kuti nalonga konsejo munisipali asasipata malisho mba yanaka unambuti na tairao mba yanaka apisira peneku tango kuti uliado samala piaka piwiri piaka pitatu alipansi ngabi kuchita unjirimu wa mataka tae mataka samala utaya undrumu na tangu ya uliado safunika kuti tikulomanyi pedidi mauliado na taifu
2: ndimu mwene shamalanga mafala kumalisa kuli ali usena nativesera mziziuno makamaka anavesera programa ishi ya pale na sikana.
0: Mafala kumalisa na enepano kuli ali anavesera programa ya pale na sikana. Safunika kuti tiukurunga njibia lili makariru wa kunja, tikonde kuchita lupia, tikonde kutema miti, tikonde tambehi tikadaduala, tina gombe na chimero rio pungwe, mwemuli andu sameza, peshi za moda na moda nyama za madzi. Chinga kwa talishu mdenda kataya mwemule, peshi zina medziwa mwemule zeti, zina kaninga peshi zina mautenda, tangwelishu za karananji na mautenda, tingaje tina kambu na mautenda. Safunika kutichiti unyai pa gombe, tichiti unyai pa nchera, tichiti unyai pa nyumba batu, ticheke miti kutitikari pa ntunzi. Itamei, chinga banda miti, ticheki nangu, tingalima munda, tikwende kutita rupia mwanyanza yaya.
4: Pindu mbea kusiana kakamu, akula tukalene, akatuerera mitemu, madza kavumba nzizi unafunika, chinchino ifi na ukonda tuerera mitemu, tukunyoza, tukupukaza mitemu mizinji, madza saoneka uvumba nzizi unangombo, ate mbatikumanika tukutabuka kakamu, na ukonda kuvera mitemu ya kuratu, mitemu idasiwa, tukupukaza, tisafunika kutituerere mitemu ansenene, para kuti madza vumbe moda wakarene, mataka kumanike mwamakariru wa dini, maparashi kutitae mbutu zizire zina tonyiwa kuti mbutu ize pra taira mauliadu, mbatitaira mwemune, mbatileke kukala mbatitripisa madza antara, sindi mbutu wa kusamba, ja kusambira, mbutu wa kumwa madzi, ja kumwa madzi, mbatilimpare michira yatu wa sereni, mbatikoya mwadidi madzatu, tina kumanika na ungumu wa kukoma kakamu. Ini ntepa ndi napereka mwanyikiro, kuna ansene na ndivesera nzizuno, napereka mwanyikiro kuna ashamwalianga na anzanga ansene na pata nene basa, napereka mwanyikiro kuna familia ansene ya jemusi, wani marisira upereka mwanyikiro kuna nkazanga, napereka takuta kuna ansene na ndivesera nzizuno.
3: Inemu tambe napereka mwanyikiro kuna familia kambwemba ansene, tambe minikona kudwalango makoleganga na pata nene basa, napereka chintuntuno chikuluma ningi kuna profesora Anifa João Tembe.
2: Ndimu mwene ndakuta, takuta ife aradi Mosambiki, takuta na mafala wa datipangemwe, takuta tonsene ife na visera programa ishi ya apale na sikana. Ine ndini Eva Shisapa, tina limira na pano.
0: Tamala kuva makani atu avesere ife nayo programa tili pakati. Avesere zwani kuti ife tingakonda kunganya makaliro kudambo. Tisa zesa mikanzu pa makaliro atu. Kabi kuti ndika kutaya kuku mwenyanza yaya ndikuchunusa indikani anga. Peno ndikuchunusa ale anachita uchesa panu panzinda watu. Nkabi. Ukuchunusika iwe na njimangwana ingabwera mikanzu kazera munthu mbuzi inazera ife tonsene na mwene musafunika makuku tialonde mwadidi mwene miti tingagwanda tichekinango tikonde kuchita lupya tingachita lupya uchi kuenda kumakole ukugujula matakambo awa na pisefe akugujuka pepyo sipyadidi tai na ipyo vesere makamaka ife apale na sikana bati chinjeni toera kukrunganya makaliru atu akudambo pisa mwatumu mauliado muti nkhabi mera masamba masambeni nkhabi mera nanji ndi mauliado koka ife tingataya mauliado tikugujula mataka nanji uliado samala pyaka na pyaka na pyaka toera vunda ungakwata masamba penu ungakwata kesha penu manga mbucheka pamataka ala kutuwa mataya uliado. Uliado lipansi pale. Unabuka michichi?
6: Nga.
0: Na mwenemu wa vesere safunika kutitichinje. Tuwela kukurunganya makaliru watu kudambu. Na uyunga kana na mtunzi pa nyumba. Nepe didi?
1: Nipe didi nzanga.
0: Iwe mbukua tampindi yako mbutasika pa mtunzi. Nipe didi nzanga. Mbwenye nkabi mera pa nyumba patu. Nkabi mera mpisa matu na tangwe ya mauliado. A vesere. Bati kurunganyeni. Tuwela kutitikale na makaliru adidi.
1: Apo nzanga kuna ule analonga kutini nkhabe mputu ya kutaya nyamvu. Mbaenda ka ponya pache nenga munyanza ishiveve umu, nenga magowa nangu kusiana siana. Mpangiza kutie akugujula makaliru kudambo.
0: Ndimu mwene nzanga, ungakana nyamvu chinchino azungwa biziwisa. Pana mbutu ya kutaya manyamvu. Kandi manyamvu wa mauliado, kandi manyamvu wa mapepa. Pio nseni pana mbutu hao. Iu saka mbutu, nyamvu hako nseni ile kuya. Nga mapepa na maulumunu, kuenda kupi. Kumbutu ile natayio manyamvu. Mbutaya mwadidi mwene. Awene azungwa ngamaa na kwata nyamvu zunseni zile. Baenda kataya pambutu ya kuti njakufunika. Tingachita pepyo, tikuchita udidu kuli ife, tikuchita udidu kuli ando nseni.
1: Avesiri, ife na programatu tafika kumapeto.
0: Tikukulupira kuti monseni mwava programa ya pale na sikana.
1: Kuna imu ya pale na sikana onsenene ya mkativa bukira mputo za kusiana siana.
0: Makulokoto na nji ife kukala munu bitikachita programa ishi. Kukulupira kuti monseni mkutiva ninga munafunika.
1: Ziwano kuti programa tuyo isasogolero na yumanu santu shikolonga.
0: Na chipezu cha unisefi pondo. Bitikonda duala chipezu cha transporte municipali ya pano pa beira.
1: Ziwano pondo kuti pansiku ya lero mkakana ife. Ini zinanga nini Antone Raush.
0: Baba zipeni na ini mwanangazi anu Eva Shisapa. Ife tonseni, tikali munu bitika fotokoza programa ishi ya pale na sikana. Mkumbatiro na pitontono, pinenda kuna imu monseni muna tivesera makamaka a pale na sikana.
1: Kuna imwe mulikumbuto ya ungumi tuwezani, pili pinafunzwemwe na nyakonera ungumi.
0: Ndimu mwene ande, nanji, mungatoeza mangwana mkucha, muna kumanika panyumba na ubali onseni. Na ipyo, ife tinalimira na pano, mkumbatiro na pitontono, pinenda kuna imu monseni mukavesera programa ishi ya pale na sikana.
1: Taenda wangana kufesera maprograma a Radio Mozambique.

0: componentes e submetemos ao nosso parceiro, que aprovou e já disponibilizou o valor.
1: Kuberekete kwa Benedito Gimino, na kuri mtungamiriro dorobaro kutungaroga, romu dorobaro inyambane, kwa pi echishanu chino, kuruku uvoneka, musongano ukuru wachikungano cha Frelimo. Musongano ukuru uchisungu shoshiro inyika Frelimo, mkati mkuru ngirira, musongano ukuru unozoitika mudorobaro chimoyo kuna mweji wa agosto, unozaro. Soko, Ravere Mwandina Armindo Masinga uvira mudorobaro inyambane, Maskati.
2: Techiri pakati pa masoko de makuru umuno msofala menengera inyambane ngondimi yoshindao. Zvino, yatokwa na kamunguva yokumupani mdangandiro masoko. Ndau yokutangamirira ko zvishando muno mu province ya Yesofala. Ndiyo nam yakurura kondevo ko ndau jizinji jakusiana siana kuvira majidistritu mukati mugugumesa kamu kuna mabasa menengera kutonga kuna ntango jazvishando. Huiru ndi mabasa ayawari kusadira duze kuna bungano kutira ntango jo vazinji vashandi vu maji distritu kamu okusiana siana ntango ijwari kamu jive jishitungeka. Soko, ragonde iso kamu no mkuru wane antonga mlirako mabasa o Rishando muno mu provincia Sofala, maina Carla Armando, kwa piva nanga kuti divi rokutanga kwa vakamu kushitumihwa. Ati mabasa ewali kutumira mkuva shandin vakutonga mlira vakugura kuna ntango kamu chokusiana siana. Ati mabasa ewali vatanga atanga kamu kushandiswa kuvira majidistritu Odondo, Nyamatanda, Gorongosa, Maromeo, Kabuji, menangera Mnochemba. Mutengo unokwana kuita zana o vantu ndivona kamu vashira shitatu chino choviki kufuma kana mare mukati kamu mushirongwa chino zwifundu the development economic local Fidel mu district ya Gorongosa muno Musofala. Nofuma iwari ndiyo nakamu inazova ishifambiswa ko zvirongwa zvokusiana siana zvakalingana nenga mwalimwa matenge sehwano kurera ko zvifuyo menengera no mabasa okuveza. Vazinji vapori kufuma kana mare iwari ifuma yo zviuri zvinokwanira kupindirija makumaviri dakara mazana maviri jumkuku jumbiriyo jumkuku jometika zvi. Soko, ragondeswa no mambo omdistritu ya Gorongosa va Pedro Musenge, kwa piva siya gorho kuna vantu avawari, vashandisa kamu shakanaka kuna fuma iwari, mukati mokutemwa ko fuma iwari. Padoko triguma kumpiri kumasoko di makuru umuno Msofala, menengera no inyambani ngondimi iyo chindao. Atishito, tudo. Tananga kuti shikwata cha tesho dipungwe, pomwepo kamu shikwata cha agyo spesiash, shikwata zviviri izwari. Ndizonam, shako upime mbavu kamu sabatarino, mukati, mumpiki zanu wasala, umpiki zanu kamu nusitase di Musambiki, divilo ino provincia Yesofala. Mupiki zanu uwari, ndiona kamu wakuizo pashuwa njishino su istadu municipal kufiwa mdrehunda chuka mnyava, panguva jakakwa na kutajuka na mbili jumadeko, nomseswa jino kwa na kuita makuma tatu. Mukati, makuda vijana kama unovanyoli wa masoko, vopano paraji Musambiki mangwanani ushana chuviki. Shikwata cha teshe dupungwe, ndichonam, shirikuta watava mviri mukati, mokufunga kama kuna makwancha ese kuna shikwata kama chua age spesiash, menengera no chaka makwancha ukugore saa. Divi mkuruwane kana muhushe mkuru ushikwata chateshi dupungwe vafabinyu pedalada. Ndivonam vatatija kudakara pomwepo kamu nukuina mpikisano uwari. Ngati usenyi kuvereketa kwavo.
3: É um jogo difícil. Todo mundo tem jogado o melhor do seu futebol contra a gente, né? A gente vai tratar como um jogo difícil que é.
2: Ati imutambo umweni unonesa shukuru kamari, jatino ziva tusu kuti shukwata shiviri izwari, nizona kamu shikumbiriji, jinova shikatija, umutambo undaka jisa kamu kuna vantu vazinji vopano pabera kana muno muprovincia Yesofala. Shikwata changu, shakunghina kamu mungkati mumpikizano uwari, nusimba noshigondiso kuti singakwa nisa kamu kundundira sure, kuna shikwata izwari kamu shuagia espesiaji. Divri mwenivo, muhushu mkuru kamu shikwata shuagia espesiaji, chomuno Msofala wa Abdul Kadri. Ndivonam, vakohwa, pomwepo kamu vatenda kuti shikwata iswari kamu chateshi dupungwe, chakavanga, kaveta imupikizana umwino kunesa kutimai izanye mozovo na. Ngatizo njivo mkuverketa kwavo.
4: Tamo ya trabalhar a equipe, como sempre trabalhamos normalmente. Vamos a este jogo, mesmo é para cumprir com o calendário.
2: Atitusu mchakade kamu takumwina mukati, moko peke, teshi peke zana kamu shukuru kamarno.

Lalu kha shumpurukiri wangu ndi kana raj Mosambiki ta tanka kama nongo majendo kama cho kuchunga majendo na jona made kwa nyamasi ndadani cha kuna Zemax mtetembe upano pa bera muno msafala pa kwa pinguva ndi jona mwanango muno cha madeko na mseso jeno kwa na kuita makumatatu na mseso mushano tasezi ore 35 minutes.

Zvadaro mupurukire kamu kuenga kuimba kwa Jackie Mangame achiti ubate bate madeko nyamasi ndicho na mumbo kana ngoma chedo kamu chokusiana siana samsambipo ndiona masoko mukati munyika na nyika changu ndi michiputugisi kuvira Maputo sule kamu kwa masoko ayo takuzowira mukati mochirongwa kamu chinozwi vazivi votudo zvino ngati zvinyika mukuimba kwa chikwata chinozwi musoje maminda.

Taguma kumanengira kwa masoko makulu ngondi mechindao provinsi ya jinukwana kuitandatu sofala manika no inyambani mufunda mtako. Tananga itisu kuti mambo vonyika weo va Daniel Francis Kuchapu vaita chivalingo no majimai o provinsi ya manika. Tasumulavo kuti vana vaka kugomehwa kujiniri wa munyika yo Afrika du Sul varu kupeke jantemeju kuna mabasa uhumambo uinu nyike Mosambiki ngo kuti vaguma shakanaka. Tase Mosambiki inutambu wa mukati mo provinsi ya sofala muistadio municipal da Beira Kamunyava Testel, Dupungwe na Agis Especiais. Rogério Matralha na José Manuel. Tabonga kumshandira.

0: Yembo malikonda kubanzisi pa kuchoma dina pereka takuta kuna iye ntongai kana kuchipasa ungumi. Maka siku ya liru itakumanisa kumalikana pa nongope na ngope na munakulu. Wa dinati takuta kuna iye Jesu Kristu. Bondi yambo kuna alemba kutia gwerambo na nyato asumane ya mumbu ishi. Mbangwa kuno tiziku zitambira tisuwa sabizo kutiife ndifia zinchi. Panango pia chumanika kutimbangwa zifike kuno. Mashifi ya nyakucheza pantokosi da kama watu wanatafike kuna imwe. Alembo alima hospitali ife ya nyakucheza pantokosi tile na imwe. Na kupangani mbangwa isi. Pitilizani na kuvesera pinavunzwe imu kwe kuna mediku. Mwani pinapaswe imwe. Kumpiririni na pensini pinavunzwe imu kwe kuna kutisumana mangwani. Kwa nisi ife ticheze pano pantokosi. Hii ni zinanga ya mumbu ndini. Wano inasi ulusi utambo. Pinga kwa nisika, tinatika pa bozi mpaka kumapetu wa programa. Bondia kuna zato seni.
1: Ya sala zine bozi mnanko.
0: Wa mbuya. Ife muno mwiri mwati ndifi ya manka.
1: Awa, mnanko.
0: Ne mbozi wa dondo mwuzi.
1: Zine ni sakune zwiki
0: mbuya. Tusana, tusana muno mstudi janga, dan mbuya.
1: Nga, bende zine kuzwika na anta nseni.
0: Ife tusana zato wa dondo kaka muno.
1: Anakonda kwe ziwa kutindi mnyama zangu banda.
0: Wa, wala leru zangu wana kwa mnyama ziwa. Na ife muno mstudi. Wa, nwe, anya dondo ndi andwa didi.
1: Nga, be, maeva furuma sailongambu zineni.
0: Upi, upi.
1: Asailonga maeva furuma. Maeva
0: furuma, siana naimu?
1: Ha?
0: Maeva furuma, siana naimu? Sawa, maa nyama ziwa koko.
1: Alonga tnepu, avaka zina hundi nyama zana. Maeva usheni ya gano alonga vibozi bozi.
0: Aha.
1: Aha.
0: Alright. Bonjia.

0: Imo ndi modi tasiwana tangu ya radio. Zanga talonga kale kuti wa mbatisa tomanayo programatu pia didi chitome na matiru dai.
1: Ndi mwamani.
0: Chikona kuti wa mbu ya pastor Pedritu Afrika na mnamatu. Bondia mbu ya pastor. Machibesa didi.
2: Bondia.
0: Machibesa didi mbu ya pastor.
2: Machibesa didi ya nubano baga budari food.
0: Andi. Ehe. Tipa seni kuanga Capital Food lewa chiratani Capital Food.
2: Capital Food lewa
0: Andi?
2: Paguzo pasiko ni kambo madisofae sangamu.
0: Amini.
2: Uteni mekukomo mekukomo.
0: Andi?
2: Natereo tatambila dimishita adoro, distritari.
0: Andi?
2: Mbwela tatipuzitari pashkola batu.
0: Mm-hmm.
2: Grisi tukukumilo na kutsanzaya, tukumoni wampu pando msambiki industria.
0: Andi, pia koma. Alright. Ninga msapizu wakali ife mbatisati tomana mabasatu, uwa iye jeso pasogologa. Atuperekele mabasatu. Bondia.
2: Bondia, tinamata. Mungu tapereka takuta majibesi anu wadidi. Mm. Matipeza mitifika nsikulele ya sabudu. Mungu tazate kulonga penseni mabichwano. Takutoma atama kukupemu mungu mkabi jindi jinda chita se kutoma kupempa kuna imwe. Mm. Nipani mungu fungula ninjira. Kutibati onseni kwenye sikuveka.

0: kapo nzanga ninga talonga kale kuti wa sumane damala ile inango ile takana mbangwa pano na my marta
1: tai sumane damala mbuyo
0: sumane damala ah alright sipya didi taitive mbangwa za flambatane peno mwana palaritani peno tani tani
1: sinati tachemera
0: ah hit na tachemera what kuna mbwa my marta afika
1: afika
0: much besa didi my marta
1: much besa didi nkazinkulu
2: Makibesi, makibesi, mwachero tanya munakulu.
1: Mwachero mwadide na goso ndimu maimarta kwenye kukuluani ya kaya.
2: Kununga didi, napindu kaya.
0: Andi.
1: Ipi nkabi mpangwa za kupolosa, sumana damala idapita panu, yunga mwazamulira kuti anzanga kucheza pantokozi. Pani ni vanu ndili nkaidi. Timizi munazaka ndipasira kumida kaidi na tangu kutinda lokota mwana. Pia nseni ndafika kwa utonge. Mwana mundi kitirembu mapembero wa kondi kutawa. Sinao munazaka ndipasira kumida kaidi. Safuna tilo tive kuti pia fambatani penu mwana likupi. Paka nzizo, my Marta, mikrofoni njano.
2: Mapata basa. Na kukutuna kwanu na kuninyerezira kwanu. Na pereka kakuta. Mwana ucheza kwa mtokozi ini pano ngalonga ndika biziwa kupisa peza modonole ii ndaza kala mini malonga pida funga imwe mitokozi ndaza chitaneta na ate kunja kucha na kuligariri pika ligariri ni anangu jaa kasaka na nzi nda ukalonga ini kwa kunduru iwa kasakana jaa na kanduru mbani na kanduru mbani ate kayo nangu mbazalikari kutini mae aya nalongoyo la zina dalongiwe ndisanziwa pano janu kala kuchene nditamange ndende mbaza tamanga hadi kuenda kukule mbafika mbacheza nao yuache mwana miniliga hili tepa ndilipano longa nao malonga nao kibide inde pasiwa mwana telefoni mwana lila hapa lila inde ndiodi tepa na shatani kuti mwana gumanike afiki manja mwatu ini janga kupiziwa kwa mwini limanje mwamanje bebi kafunika ya mchirichitu neto ii munga chimwana buira utumizi ya anda da unye mkutiondi wa alfu familiazi aendi kwa kule kumbutu hili da kumanikefe kasiya matukumentu angafika yuwa peleki matukumentu hali iwa nandisa kambo oo tapiva mbachita pepyo iwa balawa kudundu hali mbabuira nafika kwa shite sawa mba nda kapita kabineti ya mbute umangi nda zona ndikuchemero madozi mai Marta kwerani kunu kushite sawa mchema na hivyo polisia mwana famijacha haonika ima kurukoto namuka kata mwana pendanae fika wa famijali nda agumana pita kabineti vunza famijano nduwe datae kamataira ndunu mwanawe famijaku nduwe atindiu akomesari vunzishwa mataya natani mbato marunga tika kana mitoro domeni chitisa ndazenda pambu tupali ndazigo mwanavi mwana ndetepa tansaka ndazanswiratu maimbo mdilonga mwoda datambeni mwana ndamona kafuna chita jana mayo nangu pamanga huku alikulila na kufu kumisaka akaya chilo pachanga chaguma ndatahila tandira nsiru wakudziwa kutukudi kansiru kutuela tani mtimangu kafuna mwano akonditaika mmanje mwa famijachi kwa mlagumanike afiki basi kuna anya kumbala rusu ndagumanika na nda tani na nkwate kepa mai sinarini kuti famijachi mwana tani yaoneka masinari gidi famijachi masinari gidi ndipidi kwa na kini kinawi nafunemu kundipasa mangwana ndi mangwana tanguini vepa ngamu na naziwe ni tai atuwa angabi matukumendwa nea bukwi za kalapano anafuna kukune sani mnabwela pano penseni pilipano nga problema tapiva yu mbakwata manao mbamuka mbaenda mbandi mdabukesuwe kule ya ngabwelani ya zini pano mwano yu mwantunga hii ndipo siponda muno na makarwa nami nifama nditabuka nae na kwa nisatai mungafuna tumizani pasaji ndi kwa nisikula chopela nifiki kweku yu pikafuna kwa nisa kwa pasaji bi mbisa tumizwa se mbibuka tienda majita mabasanea wakata mtu hao mbaenda inemu ndi bwili lambo pai wao wazasia mafaa kutuwa mai munga bwili la kaya na kusakani tuho nani ini ndaza kabwili la kaya na leo ndi zati kwa hava kuna yuta ndi mafambilo dafambio efe teba mwana limanya mwanya famijao ine na pereka takuta kuna habari ya sichezo na mtokozi atabu kama nini na kundi ligari na kundi saka mai bitani ate kundi peza kunsaka ini ngalo nga vitani famijanga ndikada bijiwa kutipisa kwa matepa tani kwenye zi ya mkucheza baza na kusika nini kapijua panyato sa pejua tepa na pereka takuta mafama ndipasa mbania kufeni ndulungi ligatu
1: ndimu mwene mai Marta simwe basi tai ninga ini vanu mitokozi ndika ineta ndikapangwa ndikapangwa timizi kunja kukacha tinenda kaikampangwa ku Radu Paxi anangwa kalonga tinenda ku Radu Dondo anangwa kalonga tinenda ku Radu ya Kaya anango nimbu ya 84 anakhala pa shamba longa pano timizi pano ndikwenda kaikisa Radio Parks maningi ifanya kucheza pantokozi tina njira za kusiana za kusiana za kupezana kodi pezanza kusidinyeru basi tayo kupezana kwa mafala mwaona kumala kupita nsiku ibozi basi mwana aoneka mkazi nkulu
2: aoneka
1: mdakonda kala kucheza pantokozi mbapida nensa kuoneka
2: ini ndika kana mwomovi tayo ini imano lia kalira ngandirangana mbalira Ngandirangana ini jandi kazalambu na nsisi Ate maizokina chakanza Azabuka mkwezu kunyumba kwao Mbabwela manisasira kumbali gari ulipapa Tere fika kwa da fikira ini Bazandi muta Jizaka kwa tana teme na kapekele mnena mkogona kumanga Ikutifi taonana jenere tavana na kucheza untokozi kutineno ufamilia kwa kumwa kuzinza nghabi ufamilia kukira kwa kumwa untokozi hii nipana preka takuta kazi mkulu mfamba wanyato wa maji mbafunga pasaji kundisaka fula nya kundi ligari hii ni nisapemba mungu tijia zao akwa nisitimizi wana mungu tamu sisi zeshtio kuna hini Bado wanga pia kwenye basa yangi maji andipokuta misozi yanga ndikalira tangu bebi nyakene ndaitamba kali mewanga tabuka napi bebi
1: ndi mwamwene nkazi nkulu takota hapo plekani mwanyikiru kuna bana shamwali mwanchigwagwa na kutifi tikalamuka bano ndi moto moto imwe para kutipata pontu nkazi nkulu pinafune mbuka kaya mpiningani nyaminga onseni nka kutipata avi
2: Nimwe mwenye ate pana payo nangu adani ligeri andifunza kati mara ni angami tombo dai
1: longa api
2: longa imwe
1: kutitana
2: ni angami tombo dai ngafuna kwa saka tepo sapupuza ngapo apaka tai amuna na anapata tani
1: kodi mwapanga imwapanga byonsene kuti safunika kakama
2: safunika kakama iwa kakama
1: apangena pagalkota basi nkane nsadia kapagalkota Kuna talo ngibano nyikinu wano nabusa kota
2: Mapata basa ini mangwaneni na machibese Ndine tumiza
1: Takota nkazi nkulu Prekani mwenyikiru
2: Ine ni napreka mwenyikiru kuna abalo seni Ana panisa kucheza pantokozi manifesera Kutakalima nungwa kuanga Na imwe kweku muda pinisa Mundisaka Mbumuja tome na tomeni toma na ine kundisaka kutipitani tera kutimunga alvunza mpanisi taira na upresani mwanyikiru kutimukala manunga kuanga mwe mumulinkati.
1: Takuta
0: maimata.
2: Hii mwanyikiru unangu unaenda kuna maunanga Antoni Vasco Vitorino na anapia nangu nseneni adabuka na pano kutiyabalwa na muzuno na nzanga anandiziwa. Maisho kina chakanza mungu mbapeze kwa nisa basi kundisaka kazi anzanga mpiro mwaka kalambu kutinona na itani maja kwa nisa kundiligari na abalo nseno chuzo kantukoza kandiligari mbapinesa mbafunga makredito hao ndiko wapasa mwanyikiru kutakali manungu wa kuanga na mbuya serio faza tete na maiwao luiza akali manungu wa kuanga na onsena na ndijua na ndiva bakali manungu wa kuanga Na komanchiri brigado.
1: Basi nkazi nkulu salani mwadidi, tinazaonana mulungu wakafuna.
2: Takuta baba.
1: Panu funolomu kimoto moto wasala wasala panu.
2: Moto moto di.
1: Andi nkazi nkulu salani mwadidi.
0: Takuta maimarta fumbani mwadidi, ife tinacheza mzizi nangu. Brigado. Brigado.

0: zangangano tama siva mbangwa na maimarta kwa kutima basatu wafika kuna mwenji mbangwa zafika mwana kwanisa kumana pai wao penu fali yao sivya didi taipi mpalanga
1: ndumumo enu
0: anangwa sanyo vila kwenye kutia aneo kupupuza kwa kwa
1: basa weka kwenye basa mwayona basa
0: mwayona basa ishi
1: mbada kala kwenda kaika pizui sukupi mbada paga mbada lipa ntengu
0: wana tu
1: ntengu wanji
0: wana
1: Mona na kucheza pantokozi ezi kupita nsiku.
0: Andi.
1: Amona mwana. Kabisimba kuti kucheza pantokozi ndipe didi.
0: Andi.
1: Kuli mbuya bano timizi.
0: Sasa ninga mkwenya mkwenya ana simba angaenda.
1: Akaenda.
0: Kunyadangana mbwenyeni piache wai akalongada kana mlomo andi machi panangu akapasa.
1: Chibozi mbwichi ukafika akakupungira pala.
0: Ife tikucheza pano zanga nga simba bi. Mimi siku na bwinyeni pale mnava mbuya tambo wa ba akatipeza. Mbuya tambo wa
1: ndiye. Mbuya ngano akapemba mpene mbisoni ndadembuke nikampasa enda biache.
0: Ahi majifi basa tukipata.
1: Tukimenya mwanangu.
0: Kapo
1: kida salabano mbuyo
0: chinango pirongapi
1: zilitilonga da bulusa kota tikamala bene bambatenda kuna mphoka tinatoma longa ya sumana da mala
0: ha izigwandu dai
1: nkabe zugwandu ali tabuluka mwa ko
0: ngasa da pagar kota
1: ango ada pagar kota mbawa wa kutoma ndimbuya Azevedo Magupea abulusa semetikash mai Mariamu Musa Mavungire Abulusa Mbondo, sendi kizungu mwana nkulu. Abulusa Mbondo. Mai Teresa Daisa Gwati. Abulusa Mbondo. Mbuya Adamu Useni. Abulusa Mbondo. Mbuya Inasi Lusi Utambu. Abulusa Mbondo. Mbuya Sergio Juanqui. Ndinza Tubano. Abulusa Mbondo. Mbuya Baya Sulai. Abulusa Mbondo. Mbuya Batista Oliva Kashkinya. Abulusa Mbondo. Mbuya Batista Draboi Abulusa Mbondo. Wakumalisira ni mbuya Armando Barote Kuanda Abulusa Mbondo. Awambuya mbanza tu adabulusa.
0: Mbuya Sergio Aponya Semetikaji.
1: Mbuya Sergio. Ndamulonga nkiwano Sergio Juanqui.
0: Okay.
1: Aha. Awa ndionza tu adatiponyera Mbondo.
0: Nkonta imukunta.
1: Kukuya.
0: Ah, pipu ngabiso.
1: Tilonge na.
0: Hey.
1: Pana Mbondo 10 nkizungu muna chemero mili inalongwa mili metikashi
0: right.
1: Nkasha kukwira muna nkulu
0: kwira ndi
1: tutukira kodi mwalipambo ne bama nene kupa zinano yalongwa apa
0: wa mbuya
1: penu engano yalongwa apa penu engano nkabizati simanela kuna kudza nditimizi Mbondo Azevedo Magupea Mbondo Mai Mariamu Musa Mavungire Mbondo. Mai Teresa Daisa Gwati Mbondo. Mbuya Damu Useni Mbondo. Mbuya Inasi Lusi Utambo Mbondo. Mbuya Sergio Juanqui Nza Tubano Mbondo. Mbuya Baya Sulai Mbondo. Mbuya Batista Oliva Kashkinya Mbondo. Mbuya Batista Draboi Bukira Mutarara Mbondo. Wakumalisira ni mbuya Armando Barote Kuanda Abulusa Mbondo. Hawa ndi anzatu adatifikira
0: zinanga mwaipanyari pepo pino ngapi
1: penu zinanga nkawe zomo ndini
0: mbwe oa bala na magra sina upa
1: tina wana kusogolo kwa nangwe nalongwa zinanga
0: kapo chizuiso cha Gwanda
1: cha Gwanda da salabano timizi diiti mwendo tende kuna mai mboza kwa nisi kuti Gwandizira mpokatu ya sumana damala tizembo kapite na inango iswa sukuti usibontu jinango nduli tayo takonda ifanya kucheza bantokozi nkabe ifuna kita nipu safuna kiti kiti pintu tipi malisire kupanyoka so Gwanda nsolo
0: limwe muzanga alright
1: kodi mpokatu msaiziwe mu Yesu mana damala
0: ini ndai dwala banda iponya pangono basi ripitirini bontu
1: tilonge bontu mpokatu ya sumana damale nafuna Gwanda lero nja kuti mwana abalwa na piana wiri ine na maibatina tabala na piana wiri so mboza kwata na piangkondu kudende ukuye akalambu kweneko uyumbu akalambu na babache so pida chita ninji pida chita kusogoluku azaka onana iyo mpalu ya dasala enda mbuchisa jinangu dafike kweneko akapata basa mbaza kaonana na mwanankazi umba semba se kunziwa kuti ndi mbali achi pakusemba kuya bala naye anapia anawiri so akamenya mbuntokozi kuna baba kuna anyakubala kuti ni bano kuno ndaona mkwenyano janda pasirambo anapia anawiri amai munthu ndeno nga tomabwera naye kuno tizuka mone impali daleka tai dabuke ku inachemera feri ya nchizungu kupuma mbalamu kambaenda na nkazachi ku chisa jidabalwe kuna babachi dafike kuneko mamuna nkulu aoni nkwenya chiro pacha guma
0: andi
1: mbankazi kabansi nkwenya mbambunza kutiwa wabalwa kupindu wa nkondani nkwenya hadaleka taya alonga ini wanu mizizi ya nkondu ndakula mbuganga tepa kuna baba na mai ni nkakwa ziwa ndakuzambu na ntumbo da komantima mbandikuza mbandiza kona nambu na paifombe mbati kwa tana akazi mba ni mamuna nankaze vika uwa yundu mwanatu pia famba tepa mizizi ya nkondu mwana mbaliroku apa imuntu mbaliroku pene bamba masembezera na mbapi mala mapuku sana misozi panu safuna tiziwe tika sakaziwa kuti penu anakala wonsene penu alekane imale banja agora banu timizi banu tinagbandizira mbatende ntikitene mwendo mai mbozi azikati gbandiziri
0: alright Chimera mai tumesasanyika pangoni tumemwona nyimbombo za tunga pangoni
1: za ku
0: maona tu
1: za kuriambu hiyo ndio kazi
0: nzuri bume pangoni
1: hawa
0: zanga sensa nanalile

0: Mozambique.
1: Ni Ferradi Mozambique pano pa Baira, programa njio kuchesa pantoko. Sikuna kusafika mulendo tenzanga.
0: Hafika mulendo, mwaza mwafika machibese didi.
2: Hello.
0: Machibese didi.
2: Machibese didi.
0: Mwachero tani mamunankulu. Zina na chisa jina longe fifi tsa kuziwani ndumwani so antu kunjoku nkakupiziwa kuziwani kutindumwani
2: Zina longe nemu ndi paizwa ucha kuamba ndu kuangira machipisa mungu
0: Mbuya juwa ucha kuamba bulukira machipisi munyava
2: Munyava ndiku
0: Aha, apo kwa chero tani munyava mamunankulu?
2: Apo mndi nyumba munyava maikukupa kulino
0: Pinafunika ndibe pi mamunankulu Nditani kote kufamba mamunankulu
2: Ota daifa Mamunanku na mabagazi Da vesera Inyembu jani na kumusari Mana kuna kwele zaki Na kuparine na mayeni Na bagarini Sembo vema senanda
0: Ndumumweni mamunankulu na kutintanda Inwe jitandatu Ichiribe Ichiri mwanangonu Ikutoma kweni Ichiri pubasi, ichiri pubasi. Leru ndi nsiku zitandatu leru. Ah, ichiri pubasi. Pangono, pangono mwadia unazala na makonyo.
2: Andi baba.
0: Apo, mpoka inaifi kunu mwaiva.
2: Ndebesera.
0: Ah, ndi kuti umpawe unatunga penu nkabe.
2: Mpawe unatunga baba.
0: Unatunga.
2: Mkakala mkuu, umpawe wakwendi wila. Ngakala umwana yakundinyatwa salonga teba kangati ngakala kuti udumbaye salonga mwana mbaye duva kuti lokola tuete ndinyata ni agora nkulu ngati tuzevitai
0: apo imukulonga umphawe unathunga ninga na imwe tine pa baba na mama mbalipo imbaza kasika timizi vano kamunalira
2: ya izi ndinonga teba Ini baba na mama makufa. Bila feo manji likalida na masiku na masikati, wakari mwana. Mati mzuelimu kutite patani, kutite patani, na bezu mbae wapita. Hava nisezo kikeni. Donseli kubili bangu sa kikeni. Ora kaini mwana ngonu, ngapu kubizi wa bezi dae. Kubizi sa mbae, unatunga. Ukuru kwa mbae, wa malo mbae. Mwana, Mpaye ulipo.
0: Ndi maonero anu?
2: Maonero anga si.
0: Hapo tikaendambo kumala kwa semana muna kupita tani kwenye kumunyava shota.
2: Hine kumushota kumunyava. Hine kumala kwa semana lero, sabado, nina mbalo, nina buka bati ya kana inkonto na Gabriel Junior, Ndoz Majumu. Ngaburuka kwe kwa 10 horas, ngaburera, kenda kule, kuna funiga kule, kuna tonyeo, tikabuka kwe kutu, tikapenda ukampu kwa wana bola, tikapuka na mapulisi ya tatu, tikapiti.
0: Ngaburera. Lero muna timbana lero?
2: Lero na timbana tasa kumusambiki baba.
0: Pungwe nani?
2: Pungwe na adia, mkipa mapulisi ya.
0: Kodi mwaziu timbana wantu masumana mawira dapita?
2: Bana inendi kampenatu, agora ndi kasi kumusambitu.
0: Aha.
2: Nga bala, nga buka kuzogu, mangbala domingu kwa nda misa. Nga buka misa, kuli nchipiri, kwele kondu kumunda, kuda siye ni mai. Mai nda siya kweku, nda fika leo.
0: Ndi mwomu ni, tamangira mpira o?
2: Haa, tamangira mpira, mai na programa, tatari gariri. Nanda nyane ya pe kabirezi junior.
0: Imwembo mamunankulu mukanyesa mapulisa nopodi kwenda mulongano muse kuti tanyesa mapulisa muna
2: ape
0: akanga box
2: ngaminyo soma kanda meya kabe bisha
0: nai ini ndikabva byanga ndikapibva mbapilongwa kuti kale shungusura kukagwiwa ekipe nangwe kachimera sporting penu ikanyeswa imwe Nampodi, ha sporting zambeziano, no? Kuti kanyesa ekipeni imwe mujiti gashu gashu. Ndika bibi bandazuku bitamba, ni?
2: Ya, ya kaungenti pera kwa Zimbabwe kwa Dinamo. Agina mwingine masulagi. Ngaka kutanishiwa. Angaona kutipaka nga manere patifiki ule kabuka kunja. Angapuka kunja matepta angazafunza kabunga are. Angapuka nkampa. Haa, ndia lele niso. Ungalama kutipira mwenye lako.
0: Basi, pelekani mwanyekiri kuna bali na shamu alimbuya chakuamba.
2: Mwenyekiri, chakoma na mwite pae tambo na pae... I am not going to be able to do this. Nalo sene abale anga mtarara poshi nyangoba, kuna orasu kambia alikuweku, kuna Fiberto, kuna Juwao, nalo nivesele anseneli manuguwao sero kala kuanga. Nazonanga na kareli machibisa, kuna paidowe, kuna paishiku sheri, yu apitamu msokato ulo, majikusoko kunendo kumunaziwa, kuna paifeji, feji sheri kambe, muna apasa, manuguwao kala kuanga, na paimeki. Nalo seni, kuna mwana, kuna vovo kwaza kabe, kuna pai kashkinya. Yuku unangu haku duduwala, nga pita sepe kanumanyika. O seni na yu mae alakubanda mboka ya buto umei. Manu kwa mba kwa kuanda, alonga puti kwa nyansanya, manu kwa mba kwa kuanda. Baka kuanga manu kwa o. Kwa kwa sepe na longeo, na hili na kumira, soki si... Ya ponye ka kibozi basi. Ya ponye ka tangwaji njani. Soko ngono udotiza pike uwe. Una mai, mai wanga panyumba vano. Ana sepano baleo. Mwenyele mwazana tae. Alipo bala ana tia gora. Ati mwanao mbaleo mwanao mwanao. Ndipuli sokala. Una mwaza paranyi. Nga mwazika. Tenga kalibozi venyi. Kumuna nankari. Kwa kwa mbute ya pereka pijiwa tae. Mutikupe, kuna mama, na kandavu zendamu, pinangu tingasi vii.
0: Haa, pia pita. Basi, salani mwadidi pa mnyaba, tunazawona na nsiko zina mazina.
2: Takota paengano, takota ili
0: pangu. Takota, takota.
2: Soma mbu wangi, na njimbu na kitisemu hili ya imbiwa kuti...
0: Taonana.
2: Taonana, takumila nae maizu.
0: Nimbu ya pazo, nimbu ya pazo.
2: Tafadi patani kikarichubosheni.
0: Ndimu mwenye.
2: Unapanya kwa dosi, dosi. Mae Marta, ndazo pilo longeo kiziji mai na subili mwana. Mungu apeze kukulupeni.
0: Alukupiva hiyo?
2: Mungu apeze, akondi titire unabati kani. Ati maji na pina, kule ngona mwana nangkudi lokota kwenda kuruga. Hame njiwa mungu kai.
0: Ndimu mwenye.
2: Manu mwafika maposto. Marizistari nga pabula. Binda wakota mwana wili. Manda kala hapa nyumba, mwana wafu binyama ni hapati. Nga problema ni lai.
0: Bas, mamuna nkulu salanu mwadidi, tunazaona anansiko zina mazini.
2: Na sala, manisafu
0: nyumba. Nyimbuanu, nkamwene anga nimbava.
2: Nkamwene anga nimbava, nbela selari.
0: Hii mwana tuswa na nkamwene nsiku inangwe, mwujitachipu nalini.
2: Habe, habe, babu. Zilamu, nyo nangu wano, tengo wano, mkamwene ketu kamangu.
0: Mwuchiri nazu mpampu, bas, mwuchiri nazu, na?
2: Kuloka ni kanaduala na itelele janga krishmi ziadori na pastoranga remani ya kipano na alo onsenye kuna tomea te kuna masirele manu wawo kakakuanga
0: salano mwadede

0: Efradio Mosambiki panu babaira programa kucheza pantokozi. Mwaza mwafika muntu wachitatu mwachirwa tani mamunankulu.
1: Matibesa didi matibesa bale, kachirwa didi matibese.
0: Zina na chisa jinalongeremwe.
1: Zinanga ya mungu bine Francisco Asulai Cherunduzi, na kujulika na bae Asulai.
0: Bae Asulai, mkulongera kupu mamunankulu.
1: Tukulongela kuno bairu desu mosesto zona ya uyu ati majira nilonga imu
0: waa mamunankulu duwala kisayanu mamunankulu vila masani kwa rolo
1: adubuya
0: apu kwa chero tani kwa rolo mamunankulu.
1: Ah, kuna kwa chela kwa didi, ulinona kwa chela bon.
0: Aha.
1: Andibuya.
0: Ndipe didi, mine petika hapa kute kwa chela mwa didi, ndi vinafunika kuna Anton Sen. Kodi umpawe unatunga penu nkabe?
1: Ah, umbawe ngabi tunga. Ah, naronga diya natunga, ngabi tunga umbawe.
0: Ngabi tunga.
1: Ngabi tunga. Tinga na ini, ndi nizembuli, na nizembuli na ini. Ile mawango, pewango, da, amara kwenda, amara kufa, ife itakadambaliwa andu kumi na mbozi, tafawiri basi, onchenene, ambari na mara, onchenene. Agora mbao ino, unatunga me, mbabe kukensari basi, ulitine mbao kizena hezi nga lezi.
0: Msiu.
1: Tafawiri basi, anga maunangu alikutari mani, ine kuna kuno mbele mbindekeni huni.
0: Msiku zinangu zinangu, msiku zinangu zinakaleme, musanyele zirambo duru. Ana.
1: Kingu nyele zera.
0: Pana nyele zere usumpao unu?
1: Ndumpao, ndumpao. Gwara koma.

0: Nzanga, mwananga jiko nimpu. Sumba weo neo taiba?
1: Alu, anompawa, alukulira. Alukulira anompawa. Alukulira.
0: Kona tepo ni gandu mbawi ushi.
1: Mbawi.
0: Okay, alright. Naitatani.

0: Noeli mwananga tshimiridi manoeli wa kuimba kwa mbuya liao chikona kutafika mulembo simu tanzanka
1: ndumo mwene mwaza mwafika machibese didi muntu wa chishano
2: magibesa didi magibesa didi mwakera dan
1: tachero mwandidi zine na vefe njani mulkongera kope
2: alububuga kutendo akulo ngandi Sergio Paza.
1: Mbuya Sergio suya da fungula na efi banu nyimbo dalonga kuti anyakutete icho mbakwewe mwadidi ntokodzi simwita penu ndimwe nkulandana kwa mazina
2: taziwana tangu ya radio
1: taziwana tangu ya radio kodi ndimwe ndimwe dembe nyimbwenu bona nkulandana kwa zina
2: ndiye Sergio Paza nonga nyimbo
1: wa ndemu ndumunche sama munankulu
2: kufunza
1: ndimu mwen apu kwa chero tanteti mwemunakulu
0: zamulawe dae penu ndiwo penu ngapete
1: penu toko ikani tawa
0: panangwa kutinyengesa
1: toko ikani

0: tu ngapi?
1: Kwani ndimwe vanankhulandana kwa zina.
0: Ndio.
1: Kodi munthu ukasasanya chinthu chako chikabalika usachidziwambo okeni kuti changa jabalika penu nyimbo anga yakoma maningu seziwambo okeni
2: ngabe iyo kuti yakoma usosavando
0: andi
2: ah usavando ando bailonga ndiyadzwaka kuti chinthu ichi nchabuka mwadidi
1: aha hapo kwachero atani tete mamuna nkulu
2: kuno kutete kwa chero mwanini anagosadimu kwa kubera
1: ife ndifyo didi tukuva wene na mbuya pastori Pedrito vika mbuya paza na mbuya sumafuna kuza
2: aa ndipo lendo kubera kweko chapu kada nitemera vya jiri kipa yu nitemera pondo atete pa diya gumanika jazino pa diya gumanika njirime mwisha
1: kipa
2: jazino na mbesa jino nita gumanika njirime mwampera sopa na mikanzo mpa ngono ndetinesa nina kuita kumbo ya nchitata
1: aha kodi mpoka mbani umpawe unatunga penu nkabe
2: paisa ngala za taira malidi api
1: alonga tani
2: umpawe unatunga mbuya ngano
1: umpawe unatunga
2: umpawe unatunga mwana
1: usatomera papi usamalira papi tungachi na kia kabingasi
2: ndireti na funalongeni ya mwana wagusi wapai na mai aenda mbasala mwana wapiaga pitantatu mwanono wapiaga pitandato anaomba hukumu maningi tangu jana anafuna anafuna kumkuza sasa angadi zika mitima otai agora angadi asika mpiaga makumawili hii umbawa kilinao basi umbawa usazamala jamu gati wakwata nyumba kena ndu mwanangazi wenda kubanja umbawa wa mala kena ndu mwanamamu na wakwata nkazi umbawa wa mala panalongando kuti mwana mpawa sa gwonera nchiku ndi wangono ngono ndi mwana wangono hii mwana mpawa basa pande kodi mwana wachakuja hii nkabi chachi utaye agora uchu jaa na banjaki umpawa wa mala anda zea songa kute mwana mpaseni nyumba tangu kute umpawa umaliri
1: ndi maonero anumbu ya pasi
2: ndi maonero anga sini umpawa unatunga anongandu kuti mwana mpawa senda kari ya kumunda, senda kari ya papaza kumunda. Ndi wangono, wawisha unabanja, unapalanombo kutila panyumba baku, ndi mpawa bwa, sabe.
1: Abo ndita ni kota mamuna mkulu kufamba.
2: Ya, kota kuno kuteti ida tonkola pangono. Maitina wanasema marasimara rafato metengi posi. Asheya, wateku kutiki nchishano, inaoneka. Kuteti kuno ila tontola pamono kewa nakumbusa kumbusa mbu membri zini nyo anukono kutichone kuteti kwa tefamu
1: hapo pelekane mwanye tipangene kumala kwa semana muna kupita tani kuneko nzinda wa tete nzinda wa masawe nzinda wa mpende merkadu sakala muna bazari na chimira merkadu depesh
2: aha ilipodi
1: aha
2: kuno kumala kwa semana kunja kungacha mbili pano panyumba mwambara kimingu kupita kita nisa chingamala mchiposi kusonjira ulento kubera
1: mchiposi aha hapo pelekane mwanyikiri kunabala na shamwali mwanchigwagwa na kutinzizi atu wadembu utapama
2: anchi ya mwe ndiku musa mbavu idani pasa mungu mae Eliza limisa na kulambandewe kepano acha ulendo zuro kwenda udishitu ya ngone ya alikepu kwenye tukucheza nao mungu wa kumcheza mwari jene kubwela ana onsene nkabilonga mazi natae na kutunzizo pita onsene ana kutia ambalona ya ambalopa nyumba pano mba wange azuku onsene mba wange ambale kucheza pantokozi choto mandimwe anandipasira alipakaluta anandipasira fala mbuya tambo mbuya ngano vuo minino
3: takuta mbuya pasi
2: ya kubwela pastor Pedrito kubwela pa Joao Chakwamba kutendi kukaya ndi Primanga Marta Windo Shaima na kazaki Antonio Vasco Vitorino kubwela pa Isafalao Madalena Paza Non se ne ha bisogno da comandare, ma mai Smeralda, Bawange, mai Nuemi, Bawange, da Limira.
1: Ma Smeralda, non lo chiamo, come mi rendo cosa, non avevo niente, a ma cutti fungira, non se ne. Beno, da Wirangi, o Beno.
0: Sali, Matiana, da Tambu, e Giangi, der Matan.
1: Ti cali gari, non avevo niente, a ti fungira.
2: Ngabe mbuyangano asaloka na mbuyatambo
0: ishi ine ngabe ine ngabe ine davuza kala mbuyangano mbuyangano majimiral da pino telefone watani pino ti ne kwa Musa ngabe
1: basi
2: majini bano andipanga changwaja ikawa itambiringani
0: I can't
2: andipanga changwaje ni changu idende mchika tangu idende mchika hii majimiraldo wakafuna kuti ajembu nchina mtene nda agora mbuyatambu amana mtene nda jayepurusa
0: ngabe nselo neyo shana funa kutonga ni mbiyangano kwe kwa mbenembe anastonga mbenembe ni mbiyangano
1: basi mbuyapaza ndokoni vyano imwe mwakwata mvuzo imwe kwata mvuzo shindi zonse muzifikisa mbera munundimu msasa kwa shindi Yimu nkabi gwanda vishindi musasa kwemu.
2: Imu mbuyangano muna mazio.
0: Waaah. Ini nakanyezele na mazio ni mbuya Sergio. Ngabe ndi nzangeli vizinyo angapa mbuyangano.
1: Tazi ungui kabonto mfunzono sumadama la kuti mazio na mironzi ndijibo ziyeni. Tazi ufunza wonto mbunga. Wonto basi muna mazio.
2: Muna mazio.
0: Ana mazio si. Wa
1: basi salani mwadidi mbuya paza tinazaonana mulungu akafona
2: ndakuta
1: akota ndefe
4: una ndizonda moneta ndakabane ara filisteme
0: program ifir radio musambiki pano pabaira programa jiwo kucheza pantukos yatunguseka basi Yatungu cheza basi. Yatungu langana basi. Dal sensa.

0: sengabe kulimira nzangati kona kutontokoza tapata basa
1: wasubenza ndifi radio Mosambiki pano pa baira programa kucheza pantoko zimwembu ndumwani mamuna nkulu
2: Batista Oliva Kashkinya
1: uya Batista Oliva Kashkinya nkalo woshtoriri
2: Mwenedi.
1: Kwa di masumana nseni musayendambu kupraya kabimenyura mpepo mamuna nkulu, pastorile bae?
2: Ya, pisachi manika, tangwe tingabuga kukeo, singenda kubasa, ntito ugoroka mkwa kupita ora.
1: Aha.
2: Kipoeshi, mafini sumana ale, ntinga kutoka igiresha, nga kwela wano saonambo vila fardari pa nyumba, zani, kitu sabita na mwene mulepo.
1: Ntimu mwene mamuna nkulu?
2: Eee.
1: Apo, kwa chera tane story ili mamuna nkulu?
2: Haa, story ili kwa chera madidi vya kulichama, habi mwenyato habi.
1: Sinafunika ndibe pi mamuna nkulu?
2: Maona.
1: Ima mkafuna malola songu hita kweni pia, mwenda kuparaya. Mwafuna mbani mkono-kono za mparaya zo pia, mwenda kazi kwata, mwenda nazo.
2: Bodi didakala vano na vaola inga kwa na Uganda. Malola mnafuna malola
1: kutita. Wanda na hii ni suma afuna kuza.
2: Kwa vano.
1: Kwa di mpene mbezi sa Uganda ambu mbezi guliso wana.
0: Basi.
2: Mpene mbezi inga mbezi.
0: Basi. Basi maidana vipu.
2: Basi kaonega.
0: Hai. Kwa jamu eka pumadiri.
2: Halipa sasi kukonsigiri mempati ya kwa chemfu.
1: Kwa chevo?
0: Kwa chevumbu, kuna mbele mbebe,
1: kwa chevo
0: nyumba zilifamu.
2: Nyumba za malako kurupari, ngabebe.
1: Kwa chevo
0: ndigo ngabebe, ne machengwe kwe kungabebe. Kwa chevo, mulikila pastorili, mpaka mtu verbi. Kwa
2: tandandega hii, pakatipa, buka pastorili, kwenda kutandandega pakatipa.
1: Sachimero kwa chevo.
0: Chevo.
2: Kundia kuparaya, kwa chevo, kuna mati, itani, mna
0: kwa nambo kwa kagoso, kwa ngono, chinchino anga.
1: Mbuya Kashkinya
2: Mbuya mbuya
1: Kwa di mpoka inaifigunu mwaiva
2: Daiva
1: Tigwandi zireni kudi umpawe Unatunga penu nkabi
2: Umpawe unatunga Nga manera adalonga mbuya sangraza Manera alonga mbuya pasa Nebu umpawe unatunga
1: Mbuya unatunga adi mezi Unatunga umpawe mezi Muhimu musokera na wano vantima Kamuna kalamba mnyeleze na mizi zionsene.
2: Tangwe nditi nepa. Pana mazina mawili. Pana umpawi, pana nyatwa. Nyatwa na umpawi. Kibwe zibene feso asia na machemerero. Umpawi. Mba kuti ulimwana nkabe kuna pana tsamira iwe. Maono ukalabia kufanangu anansisizaja na kuchemera. Bera za kalibana. Mba upati shabasa nga... Nkabe mvunu, mtu wakuti nkabe mvunu liri
0: Mbuya sangalaza Mbuya Kashkinya
2: Mbuya mbuya
0: Mwachitani umbawi na nyatwa ndi sasawa
2: Ndi sasawa sopia siyana machemerero Umbawi Ndiyo nga unalonga ime agola nyatwa Podi na mkulu wenu unayona Nisachemera nyatwa ini runga kala nkuru za usachemera nyatwa nyingule alikuiona di nyatwa nduri
0: chi. Bizisi yana ngabe baba.
2: Maana agola umpawi nada. Anga kala ndio maana sana ki maana alikuwa umpawi ule Ne bai ne mai nkabe. Sasa pari tepa bana yeye pampao. Sami jambo yati neva. Mukona upati swabasa mwanye mawi neva. Hii ni mpawi, agolonga kala ndiwe nkulu Unamuji wako, awanta salonga chii ule kuyona di nyatwa ule Hii nyatwa anayo memu Analonga anayo mpawi daya, analonga nyatwa anayo
1: Ndi maonero anana mamu nankulu
2: Maona, puji mpawi unatunga
0: Mpawi unatunga
1: Kota ikufamba mamu nankulu
2: Ay, ikufamba, takita manera manera
1: Kondi zinawa pambu ya tapu mwaibambu Deo,
0: analiri manapukuta
2: manera Daifu anakumi
1: Wa, awena hivyo mwana jintu.
0: Hivyo,
1: hivyo. Apo, pangene kumala kwa simana muna kupita tani mwene chisa cha story hili.
2: Kumala kwa simana kunga chena, tukutamanga kumabushkato huku. Madhidi ya kumo ndi sabado makinzora na karatilivano. Domingo mangwana kuigiresha.
1: Kodi mizizi.
2: Kiposi nayo basi.
1: Mizi zini ndefi ya kutondola. Paraya kunaoneka bontu mtu wene kwa mamuna nkulu.
2: Yes, penepo ne uli pano vene panango sadava kutontola nangwe penepo ndi kusaoneka wantu wantu achinga nepa mukuona wantu ifeta kala mitundu miwili alipo anango asapitwa na tsenzo anango nkafuna kutsenzo ipite kwalikeri tsenzo iya funa ikurutirimu agola finstumana ile komo kwene kule kuna mbili ya kuti finstumana antu asenda ka, ka fereshkari inga kwana diya iye tenu kwa tamange aende basi kwene
1: na kutondola anenda basi
2: anenda basi afuna apitembo afikembo kwene kote
1: aha tapiva mamunangulu pelekane mwanyekiri kuna bali na shamwale
2: wakutoma ni nkazanga nao panu Marieta Filipi Pedro wananga tatu Filipi Esteri Arau kubwela na familia anga familia Gashkinya yonsene inaimiriwa na Arau Lifa Gashkinya nkazaji Adraidi mbayi wange genda kuna madzalanga Maria Fernando Stafa alimetushira Lomako na zona ya tsangwa huko wensena na nziwa Adolf Meja, Karol Julai, Raji Julai na anangu wa jinjo na nziwa kwenye kule genda Nyamapaza, Panamonivo Tapsoni, Horacio Antonio, Basto Jemuse Pansenga Senga hapo, Brazilio Meja na Mbumbaya Jensena ingenda kuna anya kuchetza pantokozi natoma na Rauli Manyoa Nsenga Senga Amiri Mainato Armindo Vicente Bia Safarao Kaya Mbia Muyani Mashanga I tingano Bwera Muno tinga Bwera Muno Bia Chakuamba Bia Nyabawa Bia Presidenti Bia Baya Surai na Mbia Magubea na Masira Naima Kweneko Mbia Tambo Yangano
0: takuta mbuya kashkinya takuta
2: wananga Timothy Shulai alikule kumanika korongozi ntituno mba wange pondo anabera Bernardo Bangenea mba wange na wensene amuna kazi inaiti pitani mma chibese alidi takuma nchiri mbuya
1: kodiyo maimalieta alipaduze alimaso
2: alipano
1: apaseni mbu ntokozi tinao ntanda ne kwa ava falao
0: mwe mwodi mwodi nsa
1: mwachibese didi nkazi nkulu
3: mwachibese
1: mwachero dani nkazi nkulu
3: ifita ichero kongru pungono
1: mwapatambo na nyampuanda kati nkazi nkulu fale na vefu
3: nyampuanda mesimale na msorwene tutu
1: mshe mkadafika mbutu ya ungumi
3: mkama mkama
1: Munga pia wana pitiliza dine pa maimarieta fikano kumbutu ya ungumi.
3: Finga nyanya hati nenda.
1: Imu jitabisa liratu ya nukazi nkulu nonsi kuzinu watani.
0: Mungu panafunika zango dae.
1: Mungu funa zango.
3: Kazi bulikira.
1: O mungu funa zango.
0: Dini kana mayazo mainkulu. Kodi mai mai,
1: kana kana mayazo, mpya tambo libano. Timizi bano na mwana fika jama, mwana kisa zangu girl kubwera. Apo mpoka tunaifi, mwai vempango na kudumpao na tunga penungali. Imu takubani mene mpya mbatista, mwanyika mene mezwalanga, anakaloku nye matanda, te, huku huku ndiku kubeka kutimwe maya lipu. Umpawe unatunga penu nkabe
3: umpawe unatunga si ndio mtu
1: nkabe tunga
3: kabe
1: mwapa jana mbuya Batista lunga vika unatunga imwe mkulunga nkabe tunga
3: umpawe unatunga mesu anda vyori uonga unga kula mbukara waika waika si unakawe nukulira kwele vyako
1: mwona ra
3: mgo
1: Mbuya Batisha la kukunyula ni mine. Pa wayu upudia lungambu ni kamani ya dalungeni. Ndi kwa wona
3: vya mtene. Nema na dalunga wene ini ndasiku pipo.
1: Hawena longa tine buwa beka umpawe unatunga. Teni mbuya mbuya? Mzuku vambu ni?
0: Nda vambu ade.
1: Longa tine buwa. Apo pangene kumala kwa sumana muna kupita tani mine papa shitori ili nkazi nkulu.
3: Kumala kwa sumana. Kepa leo sabado ni kamari kwa ndakata mfira mau Nkabuka kwa yako mbaraba nyumba kukala mangwana dimingu mwenda kwa igreja.
1: Nsa kwenda ambu kagula ambu mba mito uluu kuseramika taini kazinkulu?
3: Na taini kakwenda seramika bindi sagula pia nisagulisa mikwasa pia sumu mapolo tani nisaguliseni.
1: What na zaka jambu kamu ambu sumu une kukazinkulu?
3: Ainda maburachi mbabi gani?
1: Haa.
3: Kajibwelele.
1: Iji? Iji. Kajibwelele? Mwabambu ya tambo. Unadokesa zua kune kunda kajambu bwera kajambu bwera. Zineni ndukuibambu lerombo ini posi. Nene za tukuibambu ponto zineni. Kaje ubwelere. Ukajira vina ipa nkakwa intabi usongu kujakwene.
3: Unakani nga chiburiburi.
1: Chiburiburi.
3: Ungaja, ungafuna kwenda kulu ubelela bono. Ungama kuja kedu kwenda kunende wa tatu figa ntimo na kawala kweko ba.
1: Mbuya tampo ndimingu tende ntaji mabono na unga. Atina jita ulendo. Basi pelekani mwanyi kiri kunabali na shamwali nkazinkulu na kutinzizi ato kwenda pangono.
3: Mchia kutoma na peka mwanyi kiri kunabali alipano. Kachikawiri mini mwanyika ima mwansere muli kwa kwenye ucheze pantokozi.
1: Takuta nkazinkulu.
3: Ipono mini mwanyika mbo mbae wanga Maria Fernando Istafa alikuli nyamatanda. Mini mwanyika abali anga. Unasimao Pedro Alipino Maria Jose. Ipono unakwenda mbo kukundi ya familia ya mangazi pano. Kuna payarao waineji. Ipondo na kunyata Irena na wensene wale na ndifa mashibensiano kutimba pite umara kwa sumana kwa didu na maenji milalda kambea wene mpono nendu kwa vatia hizi kwenu walukupi pia wapenu
1: maenjineralda abisala na kutio walukundifiari mpenembe alunga ndina kusirani mpenembe nkabi kuizesa sakana manyazi.